0: Jeg skal lage sundsen, sundsen.
1: Bo her, bo her.
0: Jeg skal lage sundsen, sundsen.

0: Faen ta deg av Rassica. Hørte dere der? Var Rassica?
1: Det var Rassica på Bærum kulturhus.
2: Jeg har aldri hørt folk uttale det sånn.
1: Nei, det,
2: jeg sier Rassica.
1: Det er det dere gjør. Og jeg må bare stå i at jeg er annerledes.
0: Ja. Jeg sier Rassica, tror jeg.
2: Rassica.
3: Eller hva sa jeg?
1: Jeg
3: vet ikke hva som er
0: Afrika. Jeg sier Afrika.
1: Jeg sier Rassica.
0: Afrika.
1: Det er sommer.
0: Det er sommer.
1: Og en stor del av sommer, det er grillmat. Og en stor del av grillmat, det er pølser.
0: Ja. Ja.
1: Det er vanskelig å grille i studio. Det må jeg bare være ærlig med. Og derfor har vi i dag kjørt pølsetermos.
0: Yes.
2: Pølsetermos.
0: Hører dere det? Der er det pølser oppi. Vi har litt vinepølser i kokt vann.
1: Det er det det er. Vi er jo, vi har tatt på oss bikini. Skal vi fiske oppi den greia?
0: Yes. Nå sitter vi alle her i bikini og solbriller.
1: Nå har jeg fått ta en del så det ligner på en liten finger som driver fly.
0: Nei!
1: Det er sørgelig synd.
0: Da blir det.
1: Det er trist det.
0: Det, ja, fordi
1: er
0: dere pølsefolk?
2: Jeg er pølseperson. Jeg elsker pølse. Jeg synes det er høyt undervurdert med pølse til middag.
0: Det var varmt, så jeg fana.
1: Jeg har gjort en klassisk stapp termosen for full.
0: Nei.
3: Klassikeren.
1: Klassikeren. Nå kommer det. Oi, jeg skal ta denne pølsen, altså. Dere skal slippe.
2: Wow.
0: Det er fint. Men jeg er egentlig ikke så pølseperson. Jeg gjør det for stemningens skyld.
2: Ja.
0: Jeg synes ikke det smaker så godt.
2: Er du? Men det er så mye forskjellig pølse der ute.
0: Ja, men jeg har spist mye dårlige pølser. Jeg har spist mye gilde, eller sånn. Ikke det at gilde nødvendigvis er dårlig, men det er ikke en chorizo, på en måte.
3: Så det liker du?
0: Nei, helt ok.
3: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Ok, sennep.
2: Yep.
3: Ja, takk.
1: Ketchup.
2: Ja.
1: Hell yeah.
0: Oi. Oh. Jeg synes det er godt med bittelitt sennep.
1: Du synes det er gøy med bittelitt? Det er jo gøy.
0: Det er gøy.
2: Det er veldig gøy med bittelitt sennep.
0: Sprøstekt
1: løk. Er dere vokst opp med sånn flaskesennep? Eller med glass sennep?
2: Vi har vokst opp med Dijon sennep.
1: Oi, på pølse.
0: Okay.
2: Oh, bougie. Yeah, we're bougie
1: Iben.
2: Like that.
1: Yay. Miss Iben, kanskje litt selv.
0: Jeg føler jeg har vokst opp med det klassiske, altså Idun ketchup, Idun sennep.
3: Ja, samme her.
2: Ja, det er
0: fint. Og sånn er det.
3: Men den bergbys er jo den beste sennepen, synes jeg.
0: Bergbys? Den er god.
2: Bergbys?
0: Den der er fin, den litt sånn søt. Aldri hørt.
3: Brun flaske.
1: Åh, oh,
2: den er veldig god. Jo, den sånn bensinstasjonssennep.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, den er veldig god.
2: Det er digg. Men vet dere hva som er, ikke er digg?
1: Nei.
2: Pølsevognsketchup.
0: Ja.
2: Det er
0: disgusting. Nei, generelt... Dansk ketchup.
2: Ja, jeg må si meg enig. Hva er den der Heinsen de har? Det er sånn jeg føler jeg drikker straight vinegar.
0: Det er ikke noe godt.
2: Nei.
0: Og jeg har, både jeg og Leonora har jo danske mødre.
1: Her kommer en pølse
0: som... Og du har vel forsøkt en dansk far også.
2: Ja, det har jeg.
0: Pølse til Ida!
2: Pølse til Ida!
1: Dette var en lengthy process, som man sier på engelsk.
2: Men ja, nei, fordi jeg husker... Storesøstra mi, spesielt, hun hadde et stort problem med pølsevognsketchup. Det var liksom, hvis vi skulle ha pølse, for det hendte vi kjøpte pølse fra pølsevogn, fordi det er god pølse.
1: Er det noe man kan? Jeg tror aldri jeg har kjøpt pølsevognpizza. Vil du også ha sennep?
2: Ja, takk.
1: Pølse.
2: Men hvis du ikke har kjøpt pølsevognspølse, da må du komme deg til Danmark og kjøpe pølsevognspølse, fordi pølsevognspølse er kanskje den beste pølsen jeg har hatt ever.
1: Wow.
2: Og det er skikkelig godt, og du kan få den med fransk hotdog dressing. Mm.
1: Frem til nå, jeg bare sier det.
2: Frem til nå, nå er jeg mottatt kanskje den beste pølsen jeg noen gang har hatt. Så det her blir godt.
0: Men
2: hun, storesøsteren min, hadde et så stort problem med pølsevognsketchup, at vi måtte kjøpe pølse uten ketchup og dra hjem og bruke ketchup hjemme.
0: Wow. Ja.
1: Så det dere kjøpte ugreier. Altså pølser i det fri,
2: ja.
1: Og deretter valgte å dra hjem med pølsen,
2: ja.
1: Den ble kald,
2: ja.
1: Og så fikk den ketchup.
2: Vi har mikro da.
0: Det er ikke det samme.
3: Det er det samme.
1: Jeg føler at noe av charmen med spontanpølse er at man må spise den der og da.
3: Ja, det er jeg enig. Men grill i parken, det er jo altså så stemning.
0: Det er det, og det er liksom synd, fordi hvert år så, når jeg får lyst til å begynne å grille i parken, så er ikke det lov lenger.
3: Nei, det er det. Det er det.
1: Er du litt til når på
3: det
1: å være lov?
3: Jeg tror egentlig ikke det er sånn i september.
0: På avtrekkeren i hodet.
1: Nei, på pølsespisen.
0: Åja, jeg startet sent. Ja. Jeg startet, det er kanskje noe med at jeg ikke er så glad i pølser.
3: Du utsetter det egentlig så lenge du kan.
0: Ja. Jeg har spist en del pølser i år.
2: Ja.
0: Med dere to ganger.
3: Ja. Men da spiste du jo mest kyllinggreiene til faren din. Da.
1: Ja.
2: Men er det ikke lov å grille så lenge det er en grill, og ikke bål?
0: Jo. Nei, en gang grill også.
2: Hæ, er det også ikke lov?
0: Noen ganger.
2: Jeg trodde bare det var i slåssparken, jeg.
3: Er det ikke lov til å grille der,
2: nei?
3: Det gir mening.
2: De har satt opp skilt.
3: Ja. Det gir mening.
1: Dette er det tidligste jeg har spist vinepølse. Hva med dere?
0: Samme.
2: Ja.
1: Det går overraskende bra. Jeg trodde det skulle være mindre fresht.
2: Men det var veldig ding.
1: Dette er en vibe.
2: Det gjør noe. Det gjør noe med en.
3: Det gjør det.
0: Det gjør noe med en.
2: Det setter folk i sommerstemning.
0: Sommerstemningen er på. Jeg får en sånn der ut av meg selv opplevelse.
1: Hey.

0: Hei. Det var de der med jenter. Og jenter.
1: Iben, gi meg et tall fra 1 til 3.
2: 2, det er mitt favoritttall.
1: Det er veldig bra. Jeg er nemlig forfriskningsansvarlig.
0: Yep. Ja, det er du.
1: Og selv om drinkebevilgningen kanskje blir utsatt, holdt jeg på å si, utvidet, som det heter, skjenkebevilgningen, så finnes det også alkoholfri drikke man kan drikke.
2: Helt klart.
1: Som vi skal teste litt i dag.
2: Yeah.
1: Bare sånn, fordi klokka er 7:30.
2: Ja.
1: Vi skal begynne med Klaus-taler.
2: Oh, den er god.
1: Radler grapefrukt.
3: Oi.
1: Er dere klare?
2: Oi. Det er god lyden.
1: Det var god lyden.
3: Det var deilig.
1: Er dere kjent med denne fra før?
2: Jeg er ikke kjent med den smaken. Jeg er kjent med den rosa, den som er i halvliter, som jeg tror også er grapefruit, som også er en radler. Den er veldig god, så jeg tror jeg liker den.
1: Jeg klarte å dele dette på 4. Ekstremt bra.
3: Det var kjempebra.
2: Det er helt nytt, ass.
3: Det var voldsomt.
1: Get your drink on, girls.
3: Get your drink on.
0: Å drikke, om det er alkohol eller ikke alkoholfritt på sommeren, er jo noe stemning i seg selv.
1: Ja.
0: Skal vi si en skål?
1: Skål.
2: Vi tar en skål, dere.
3: Skål.
1: Hei.
0: Oi, den var god.
2: Oi, den var god.
0: Den var veldig god.
3: Det her kunne noe.
1: Den har, den har jo en slags Klaus-taler ettersmak.
2: Ja, det var
1: det lov å si det.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener.
1: Det er ikke så rart når det er en Klaus-taler, kanskje.
0: Nei, det er ikke kjempebra.
2: Nei.
3: Man hadde kanskje forventet det.
2: For det er jo ikke en brus, på en måte. Det skal jo være,
1: Ja.
0: Det var i fjor sommer jeg oppdaget Klaus-taler.
1: Ja.
0: Og jeg synes, altså, det var veldig godt. Så drakk jeg det i kolonihagen, og pappa sa, æsj, drikker du det fise der? Og jeg sa, ja, det gjør jeg.
1: Terningkast.
3: Skal vi se.
0: 4,5, tror jeg.
3: Ja, enig.
2: Jeg tror jeg slenger meg på den, faktisk.
1: Jeg tror jeg er på 4. Jeg tror det kan være bedre.
0: Det kan være bedre. Det hadde litt isbitter.
2: Det var litt en... Ja, det hadde hjulpet.
3: Og litt sitte i sola mens man drikker den. Det tror jeg hadde gjort mye.
2: Men vi sitter jo i bikini.
3: Det er sant. Og det gjør noe.
0: Ja, det gjør noe.
3: Hadde vi sittet her i full vinterpåkledning, så hadde det sikkert vært en 3.
2: Ja, det tror jeg også.
3: Ja.
0: Det hjelper. Klart. Helt klart.
2: Ja.
0: Ja.
3: Det ble litt ASMR på kanalen i dag.
1: Hvis du kjenner at du skulle ha bestilt en annen drink, test å bytte bikini først før du gjør det. For det kan hende at det er det som gjør den store forskjellen.
3: Endre de andre faktorene før du endrer drikka.
2: Ja, enig.

0: Denne sangen her skal jeg høre på for å manifestere min sommerflørt med Sandra Ling og Philip.
1: Altså, dette her, jeg har lært, jeg lærte noe nytt av min venn Kristin, som har snakket.
2: Ja, det gjorde jeg også. Fy faen. Søren.
1: Jeg visste lærte... ikke at brystbetennelse var en...
3: Nei,
4: og jeg visste ikke jeg kunne få det av å bade.
1: Nei.
4: Hallo? Brystbetennelse, jeg tenkte det var sånn som hørte amming til,
1: jeg. Ja, ja.
0: Jeg men tydeligvis. Jeg tror nesten ikke jeg hadde hørt om det.
1: Fitt you anyway.
0: Nei. Det hørtes forferdelig ut.
4: Ja.
0: Og at det kommer puss bare ut
3: gjennom av huden.
1: Man kan drenere det, men det kommer huden. Også ut av huden.
0: Men jeg skjønner ikke hva det betyr gjennom nei. Porene.
1: Jeg skjønner ikke heller.
0: Ja,
4: det er
0: dritekkelt.
4: Er bare hele brystet fuktig med puss?
0: Det er. Men er det sånn, for at det jeg ser for meg er at man på en måte kan presse ut pussy gjennom nipperen, sånn som man har gjort med melk. Men det gir jo ikke mening, for det er jo ikke betennelse i melkeskjertelen.
1: Men hun sa jo at det var som vanlig, altså vanlig å få betennelse i nippelen, fordi det er der det er mest friksjon mot
4: vanlig.
1: Så det kan hende at det er der pussy kommer ut. Altså.
4: Oh my god.
0: Jeg synes synd på det.
1: Ja, vi prøver å beskytte oss.
3: Ja. Og vi fikk litt frysninger nå, faktisk.
4: Men så jo større nippel, jo mer puss?
1: Kanskje. Jo større sjanse for friksjon, kanskje.
3: Ja, det kan være, ja.
1: Eller jo større pop, jo mindre friksjon. For det holder ting holdes på plass, det vet jeg ikke.
3: Ja
4: men jo større. Ikke jo større pup, jo større nippel.
1: Men det er ikke nippelen som holder bikinien, tror du?
4: Nei, men den, hvis det er jo større overflateareal.
1: Det er sant.
3: Ja, men det er kanskje jo desto mindre og strammere bikini, jo mindre sjanse, for da er det mindre friksjon.
4: Det er sant.
3: Så egentlig må man bare gå med
0: en størrelse mindre.
4: Så egentlig bare nipple covers.
1: Ja.
3: Egentlig
1: vanntett plaster over nippelene. Ja. Så bikini.
4: Ja.
1: Veldig bra.
0: Og så må vi jo anerkjenne at Hanna fikk en liten shoutout her.
1: Jeg fikk
0: Hanna er god på
1: jeg
0: å skifte.
1: Jeg er god på å skifte, og det er egentlig på grunn av urinveisinfeksjon. Ja. For jeg vil ikke gå rundt med våt truse, holdt jeg på seg.
3: Nei.
1: Driver dere med skifting, eller driver dere med tørking på kropp?
3: Jeg pleier å tørke på kropp.
4: Ja. Jeg har aldri fryktet urinveisinfeksjon.
0: Jeg har aldri hatt det.
3: Oi,
1: wow.
3: Jeg har hatt det mange ganger.
1: Men jeg lever i frykt, ikke sant?
4: En gang.
1: Sommeren?
3: Jeg har fått nyere bekkenbetennelse til og med. Ja, enda på sommeren. Ja, det skjer hvis man har UVI for lenge, så går det opp til nyrene.
4: Nei.
3: Og da kastet jeg opp av smerte. Det var helt jævlig.
0: Ja, var du redd innlagt?
3: Nei, jeg tok taxi til legevakta, for jeg var på hytta.
1: Ja.
3: Da, etter jeg hadde kastet opp masse, og så holdt jeg på å svime når jeg kom frem der, fordi jeg ikke hadde spist noe. Og så... sa han, ja, du har betennelse i nyrene. Så fikk jeg antibiotika, og da ble det bedre. Og så
0: har jeg fått det to ganger. Ta betennelse i nyrene eller brystene?
3: Oi. Jeg tar nyrene over det, altså.
4: Ja.
0: Ja, fordi jeg synes det puppgreiene hørtes bare jævlig ut.
3: Ja.
4: Det hørtes ultimativt jævlig ut.
1: Har du fått mer lyst til å ta på dere tørr bikinitopp nå?
3: Ja, absolutt.
4: Og tørr bikinitruse, egentlig. Ja. Bare tørr bikini.
0: Men det jeg ikke skjønte var at eller fordi hun sa liksom at åpne sår.
1: Ja.
0: Fordi det vet jeg jo, det burde man jo.
1: Men, og så er det alltid nyhetssaker.
0: Men går det til brystet hvis man har et åpent sår på leggen, så får man brystbetennelse.
1: Nei, det tror jeg, da kan man få betennelse
0: i leggen.
4: Men altså, bakterier kan jo bevege seg inni kroppen da.
1: Ja,
4: det som er, they travel.
3: Men går det rett til
4: brystene? Hot bacteria summer! Hey, det er jo girl summer. Det er jo lesson summer. Let's get to the city.
3: Det er sant.
1: Jeg er mer redd, og det, jeg er jo et engstelig menneske fra før.
0: Ja, det er sånn at du skal vite dette.
1: Altså, jeg tenkte ikke det. Men så kan det gå.
4: Nei.
0: Men
1: jeg liker å bade, så jeg kommer til å gjøre det uansett.
0: Skifte, og så ikke få masse sår på nipperne.
1: Ja. Er dere badere?
4: Jeg er en bader. Er dere også badere i utlandet? Fordi jeg kjenner jeg er markant mer skeptisk når jeg er ute.
3: Jeg er nesten sånn, mer badevillig der,
4: ja. Ja, altså, jeg kommer til å bade, men jeg kommer til å frykte det mer. Altså... plutselig så skyller det opp en sånn portugisisk krigsskip, om dere ikke vet hva det er.
3: Det er manet.
4: Ja, de der manetene som er helt, altså, de go crazy, liksom. Du vil kappe av deg beinet hvis den treffer deg.
3: Ja.
0: Sånt her har på en måte ikke jeg tenkt så mye over.
3: Ikke nei, gjør det heller ikke.
0: Men jeg bader med kjøttetende bakterier.
4: Ja.
3: Ja,
4: ikke sant?
0: Jeg gjør det.
1: Oslo born and raised.
4: Oslo born and raised.
0: Da må man bade med disse kjøttetene.
4: Ja, men det, altså, man må bade der hvor man bade kan.
0: Ja.
4: Ikke sant?
3: Ja,
4: det altså, hvis det er et utløp for... hva heter det? Der hvor kumlokka går ned. Hvor er det?
0: Kloakken.
4: Takk. Hvis det er et utløp for kloakken... Det går bra, bit i det sure eplet, bad allikevel, og så gå hjem og ta en dusj.
1: Og jeg sier, gå litt unna.
3: Ja, jeg er litt enig.
0: Okay. Nei, jeg sier bad.
1: Cancelled.

0: Det var Øynene lukket med Lars Vaular og Sondre Lerche. Og damer, det gått en time.
1: Oi,
0: nå kommer det bølgeskrik og mateskrik. Jeg har tatt med...
1: Det var stemning.
2: Ja. Det var deilig.
0: Jeg har nemlig kokkelert litt hjemme. Jeg har laget rabarbrakake. Med hjemmelaget rabarbrasyltetøy med hylleblomst og sitron.
2: Det her var så ultradansk som det går an å bli.
1: Kan du snakke litt dansk? Kan du snakke litt dansk?
0: Ikke foran Leonora, for da blir
1: jeg
0: stressa. Leonora tar det danske.
2: Ok.
0: Jeg skal nå ta litt rabarbrasyltetøy opp på kaka.
1: Det der med det havet som kommer.
0: Ja.
2: Pass på bølgene. Vi må ikke gjøre rabarbrasyltetøy vått.
1: Oi.
0: Dette her blir godt. Jeg har allerede spist veldig mye av denne kaka. Jeg lagde den for noen dager siden, så jeg håper at den ikke tørr.
1: Gammel kake, det også sommer.
3: Ja. Det litt sommer, altså.
0: Dere rabarbra-mennesker?
1: Utelukkende egentlig rabarbra-menneske. Det det jeg identifiserer.
0: Det det du er, ja.
2: Jeg mer et hylleblomst-menneske enn rabarbra-menneske, for å være
0: helt
2: ærlig.
0: Husk at det litt hylleblomst i
2: det. Ja, ikke sant? Det derfor jeg ble gira.
0: Husk det, min venn.
2: Husk det.
3: Ja, jeg tror egentlig jeg litt mer bær-menneske.
1: Og jeg må innrømme at jeg bare spilte
3: det. Veldig godt.
0: Ja. Jeg har jo en kolonihage som min far har vært så vennlig og plukket rabarbra til meg. Her kommer det trykket Hanna sender videre.
2: Vi sender hele veien rundt her.
3: Wow.
0: Jeg velger å gi Hanna det største stykket.
2: Det her er deilig.
1: Jeg den største jenta. Det gir mening.
0: Da blir det
1: sånn kan det gå.
2: Ja. Jeg er
0: bare
2: så gira.
3: Klare?
0: Det er sommer.
3: Det var dritgod.
0: Fart.
2: Nå fikk jeg sommerstemning.
0: Ja.
2: Det her var godt.
1: Wow. Skal jeg innrømme en ting?
0: Jeg drikker den ikke.
1: Jeg synes det var ekkelt. At jeg merker hvor vanlig det egentlig er at man reagerer og ser folk i øynene. For vi sitter jo nå med solbriller innendørs, og jeg føler at jeg mister på en måte mye av kommunikasjonen med dere. Iben for eksempel. Vi driver med mye som bare stirring på hverandre. Jeg tror den er godt
3: vent. Se bare to svarte hull.
1: Ja, mine er altså helt svarte. Man ser ingenting gjennom solbrillene mine.
0: Man ser vist gjennom mine.
3: Ja, men jeg ser ikke gjennom mine solbriller også.
0: Nei, det skjønner jeg, men jeg har jo hver gang jeg har på meg solbriller, tenker jeg at ingen ser hva jeg gjør. Så jeg stirrer veldig på folk, og så var Angelina sånn, altså min roomie. Ida, du vet, man ser at du ser på folk.
2: Ja, noen må jo si ifra.
0: Noen må se.
1: Er rabarbrakake en typisk dansk sommerting?
0: Rabarbra er veldig dansk.
2: Ja, alt rabarbra. Rabarbra syltetøy, rabarbra saft. Rabarbra kake, rabarbra kroppshoppe, rabarbra firehjulstrekk, rabarbra inngangsdør.
1: Rabarbra.
3: Hos bestemor har jeg spist rabarbra grøt.
2: Ja, rabarbra grøt med fløte. Jævlig godt.
3: Veldig godt.
1: Flød.
2: Rabarbra grøt med fløde.
0: Ja, for fennen.

0: det var trangfødsel med kursive. Og sommeren en tid hvor mange har blitt født.
1: Stemmer det?
0: Ja,
1: stemmer det.
0: Og alle disse menneskene som blir født i sommerferien sliter nok litt med å feire bursdag.
2: Fellesferien spesifikt.
0: Fellesferien, julibarna.
2: Verst, tenker jeg. Ja.
0: Så Iben, hva det vi skal i dag? Nå?
2: Vi skal feire bursdag. En liten tanke til alle dere som har bursdag midt i fellesferien, ja. Og hvor venn deres aldri hjemme.
0: Vi skal rett og slett feire deres bursdag.
2: Ja.
0: Fordi vi har kake.
3: Det har vi.
0: Og vi har...
1: Pølser. Herregud, vi er på
3: barnebursdag. Vi er jo... Det er barnebursdag.
0: Vi har brus.
1: Vi har
0: fått en ny drikke.
1: Ja. Nå har vi Crush Cloudy Mango Passion.

0: Gratulerer alle sommerbarn og kondolerer. Ja.
1: Yes, vi har sånne tutere.
2: Ja.
1: Skal vi synge gratulerer med dagen da?
2: Ja, kan vi gjøre.
3: Jeg synes bare først kan vi sjekke hvem som får til lengst tone.
2: Ja, ja. Ok.
3: Jeg synes vi skal begynne. Okay.
2: Okay. Er du klare?
3: Jeg er klar.
0: Hvem skal time?
3: Vi tar det på følelsen.
0: Ja, vi gjør det, vi gjør det. Det her er så hyggelig for folk som lytter.
3: God morgen.
0: Okay,
3: Lenore.
0: Let's go.
3: Veldig bra.
1: Det er nydelig.
2: Okay.
1: Hena. Det er litt sånn sirener.
0: Ja. Men det er sikkert mange sommerbarn som liker det.
3: Sirener.
1: Det er nok.
3: Gratulerer med dagen.
1: Jeg synes at
3: hurra for deg.
0: Ja.
2: Yay!
0: Det synes jeg også.
1: Okay.

0: Tanta til Beate av Lille Bjørn Nilsen.
1: Nilsen.
2: Ja, man møter ikke folk som heter Nilsen lenger, altså.
0: Nei.
2: Hvor ble de av?
0: Det har jeg tenkt skikkelig mye over.
3: Where did you go?
0: Where's your Nilsen? Lillebjørn Nilsen er litt sånn barndomsfølelse for meg.
2: Ja.
0: Ja. Så da tenker jeg at det er en god overgang for å snakke om barndommen som man hadde på sommeren som barn. Har dere vokst opp med hytte?
2: Nei, men vi hadde et sommerhus. Hvor vi hadde nabo som hadde en statue av en skilpadde utenfor sitt sommerhus.
3: In Danemark.
2: Hey. Og den pleide vi å ri på. Det var gøy. Vi kom ikke så langt.
0: Stod litt stille.
2: Ja. Den var litt lagd av stein.
0: Ja, men plutselig så våkner den opp om natta.
2: Ja, det er det.
0: Man vet jo ikke.
2: De var veldig søte. De inviterte oss alltid inn på saft.
0: Se, det er sånn sommerminner, altså.
2: Det er det.
0: Ja, ja.
2: Og så bodde vi sånn, vi hadde en svær hage, som alltid ble overridden med brunsnegler. Så det var litt minus. Min sneglefrykt hadde allerede startet da, for folk som ikke vet, så har jeg en fobi for snegler. Så det var jo liksom litt minus. Men det vi kunne gjøre, som jeg også gjorde da, gikk rundt alle sneglene, var, da kunne vi bare gå rett ned til stranda, som var sånn 2 minutter lenger ned gjennom et lite skogholt.
0: Ja.
3: Der er det ikke snegler.
2: Der er det ingen snegler. Det var alltid så deilig.
4: Nei, jeg hadde ikke hytte. Jeg fikk det litt sent. Det var på ungdomsskolen, var det kanskje. Så på videregående så hadde jeg med meg alle vennene mine opp til sommeren. Det var veldig koselig. Men da jeg var liten, så pleide vi å dra på Hovedøya. Veldig mye mindre av å stå i den køen sammen med mamma. Og så dro vi ut dit. Og så var det litt som å dra på hytta når vi dro til bestemor i Molde. For hun hadde masse bær i hagen. Så hadde jeg sånn lite plaskebasseng med et elefanthode på kanten som sprutet vann ut som en dusj.
2: Hallo. Der er det fasiliteter.
0: Det er hos bestemor det skjer.
2: Det er det så absolutt.
0: En mormor, eller hadde, hun lever fortsatt. Jeg har en mormor som bor i en bitte liten by i Danmark. De er 400 innbyggere. Og hver gang vi pleide å komme hver sommer, og da hang den opp norske flagg. Og da visste hele byen, nå kommer Ida My. Og da var det norske flagg på matbutikken. Og alle vet liksom hvem jeg er, men på en sånn litt, for jeg husker ikke hvem noen av de er. Og snittalderen er 83. Så det er veldig sånn, jeg skilte meg ut, jeg var ung. Jeg var eksotisk, fordi jeg snakket
2: Men det var veldig sånn en, nesten litt en Astrid Lindgren-sommer, føler jeg, på en eller annen måte.
0: Ja, så syklet jeg rundt på en sånn liten sykkel med mamma, og så hadde vi en hund som het Kamma. Mormor hadde en hund. Den likte jeg veldig godt, og den løp alltid 3 runder rundt huset når vi kom. Den ble så gira, for den elsket meg.
4: Var det ikke, sa ikke du at du pleide å sove i hundesenga?
0: Det gjorde jeg også. Som barn så pleide jeg å sove i kurven til Kamma. Og dusje i vasken. Og dette her kunne jo hørtes ut som omsorgssvikt. Det var det ikke.
2: Det er bare en Astrid Lindgren som det går bra.
0: Ja, det var fullt av kjærlighet i den kurven. Så denne hunden, Kamma, tenkte jo at hun var moren min da.
2: Ja. Sikkert derfor ble jeg så gira når du endelig kom hjem.
0: Ja, datteren har kommet tilbake.
3: Tenk å miste datteren sin hvert år da.
0: Det er hardt.
2: Og så kommer den hjem et par uker hver sommer liksom.
0: Og det som er litt på en måte søtt, men også litt synd, er jo på dansk så sier man ofte kukkuk. Det er i hvert fall min mormor. Hun sier kukk.
2: Til hva?
0: Bare sånn som en sånn hyggeting.
3: Har du hørt det? Du som er dansk?
2: Nei. Men vi sier mye mus da.
0: Ja, det kan man si. Men mormoren min sa i hvert fall alltid kukk.
3: Og dåse sier man også. Unnskyld.
2: Dåse sier man også. Vi skal alltid ha en dåse mais.
0: Så mormor kom til Oslo, hentet henne på flyplassen. Så roper hun kukk. Og det må altså min far si. Lisbeth, sånn kan du ikke si i Norge, altså, det går ikke. Det betyr penis.
2: Ja, men det er en veldig typisk dansk ting å bare si masse sånne lydeffekter. Ja, det er det. Mamma gjør det også hele tiden.
3: Kan vi høre noen av det hennes lydeffekter?
2: Du, det her var en som faller ut av munnen hennes i det øyeblikket. Hun har også kalt meg en skabmid, fordi det var hyggelig, synes hun.
3: Skabmid?
2: Ja, min lille fnettmid.
3: Det er en minus for meg.
0: Ja, det er jo ikke noe hyggelig.
2: Det gjorde hun en gang, for jeg snudde meg, så mamma liker det meg ikke.
0: Hva med din sommer, Hanna?
3: Jeg har vokst opp med sommer på hytta. Og så lenge at man mister tidsoppfattelsen. Når man er barn har man jo ikke tidsoppfattelsen uansett. Men opplevelsen var at det var bare sånn uendelig. Med sommer der. Og så har vi en vennefamilie som også var der ofte. Og det å bare traske rundt, være et lite barn, få lov til å gå litt på eventyr, plukke bær alene.
0: Og altså, vi har jo begge vokst opp i byen. Og da får man ikke gått ut. Og Iben, for så vidt.
2: Det er egentlig bare meg som ikke har gjort det.
0: Det er egentlig bare det. Man får ikke gått ut alene på samme måte, i hvert fall ikke på Torshov.
4: Jeg gjorde det midt på Grønløkka.
0: Det er dette kanskje meg. Fordi når jeg var hos mormor, så fikk jeg på en måte lov til å bare gå på butikken selv. Mens hos meg så måtte jeg gjennom ring 2 for å komme meg til den butikken. Og da fikk jeg ikke lov til som seksåring.
4: Nei, men det gjorde ikke jeg heller.
0: Nei, det gjorde jeg ikke.
2: Nei, fordi vi er jo 600 mennesker, så det er alle. Man vinker til ingen på vei til butikken, for det er ingen der.
3: Ikke sant?
0: Nei. Sånn kan det også være. Det er hyggelig å mimre litt, er det ikke?
2: Ja, det er det. Det var veldig sommerstemning nå.
0: Og nå kommer Ole Paus og tar deg.

0: det var Ole Paus med Nå kommer jeg og tar deg. Oi. Nei, vent litt.
1: Ja, dere.
2: Ja.
1: Nå har vi jo mimret litt. Skal vi kanskje se litt inn i fremtiden også?
2: Ja, det synes jeg.
3: Hva skal kula har å by på?
2: Nå, si det. Hva skal du, Hanna?
3: Jeg skal.
2: Jeg.
3: Ja. Jeg skal på hytta med venner fra folkeskolen. Koselig. Nå er vi på, jeg kaster ut sju. Nå er vi på sjuende år.
2: Wow.
3: Traditi. Traditivt.
1: Hvor er hytta egentlig?
3: Den er mellom Sandefjord og Larvik.
2: Det er en bra plass.
3: Det er en veldig bra
1: ikke
3: plass.
1: Ikke så langt, det er deilig.
3: Veldig deilig. Så skal jeg være litt i Oslo og litt på hytta resten, men også med en uke i Danmark.
2: Hey.
3: Utenfor Hirtshals. Der ligger det en liten feriekoloni, som heter Tårnby. En strand med en campingplass. Masse små sommerhytter. Der vi har en familiesommerhytte. Der skal jeg og mor og far være. 16 kvadrat, et soverom. Kjøkken på, en og en halv kvadrat.
1: Skal ikke bror og barn?
3: Bror og barn skal ikke med.
1: Nei, for det blir litt trangt, kanskje.
3: Ja. Men jeg tror de skal være på hytta når vi er i Danmark.
2: Ja.
3: Så det er, tror det er aktiv utgåelse.
2: Det hadde jeg også gjort, for å være helt ærlig.
3: Jeg tror det hadde vært mye om du skulle vært med meg og mor og far i den hytta.
2: Det
3: må jeg være helt ærlig om. Sånn er det ikke vi.
2: Så, nei, vet du hva? Men da, jeg har faktisk gått inn for aktiv unngåelse denne sommeren. Ja, altså.
1: Fra familie.
2: Så jeg skal i hvert fall ikke være der når dere er der.
3: Ok, fint. Men det er greit å vite.
2: Just saying.
3: Jeg sender ballen videre. Ida, My, hva skal du denne sommeren?
1: Ida My skal på en hytte. I Sverige, neste. Jeg drar på søndag.
3: Sara Larsson.
2: Ja, Sara Larsson.
1: Midnight Sun. Skal jeg danse ved vannet?
2: Yeah.
1: Ja. Let's life.
2: It's the midnight sun.
1: Yeah. Meg på stranda. Og så skal jeg en tur til Danmark, som jeg jo alltid gjør. Og nå fyller min morfar 80. Så vi skal feire den. Yeah. Og han er jazzmusiker. Så det blir jazz hele natta.
3: Yes.
2: Og det er takk.
1: Fantastisk. Og så skal jeg på Træna-festivalen.
2: Træna?
1: Træna.
3: Træna.
1: Det er en festival oppe i Nord-Norge.
2: Nei.
1: Som er altså et flott, flott, flott sted. Der er det Midnight Sun.
2: Ja, da blir det Sara Larsson.
1: Altså.
2: Ja. De har bare spillet Sara Larsson innimellom.
1: Ja. For fuck's sake.
2: Ja.
1: Og så skal jeg være i Oslo. Jeg er veldig glad i Oslo på sommeren.
2: Det er deilig her.
1: Jeg synes det er veldig deilig.
2: Mm.
1: Så den skal nytes. Iben.
4: Jeg skal, apropos Oslo, ha Oslo sommer.
3: Yeah.
4: Jeg tenkte, jeg har liksom landet på at en måned i Sri Lanka er på en måte nok ferie.
3: Ja, ja. For du har vært der.
4: Jeg har vært der.
3: Nå i vår.
4: Ja, jeg kom hjem i mars. Så jeg har bestemt meg for at jeg burde ikke bruke mer penger på ferie. Men akkurat nå så angrer jeg litt. Jeg skulle ønske det skulle bare et lite sted på en måte. Så kanskje det blir noe spontant. Får se. I fjor så dro jeg til Barcelona med min kjære venninne, og det bestilte vi 2 dager i forveien, tror jeg. Kanskje det skjer noe sånn igjen.
1: Det er jo litt gøy, leve litt sånn viten.
4: Men jeg elsker jo også Oslo sommer da. Det er deilig.
2: Ja, det er noe med å bare ligge en brygge langs. Og,
4: det er det. Ja.
2: Nei, vi, når jeg sier vi, så er det meg og mamma, ikke meg og Hanna. vi har tenkt oss en tur til Italia. I Sydtriol-området, så vi skal på vandreferie. Ja, det synes jeg også. Det er veldig deilig, så vi skal trekke sånn, altså cabin to cabin, men jeg vet ikke om man kan kalle det cabin, for det er ikke cabin som i norsk cabin, for å si det sånn.
3: Italy.
1: Nei.
2: Det er Italy cabin. Yeah. Italy cabin. kanskje jeg ikke skal pille opp med den når vi først kommer fram. Men det blir bra, og så skal vi møte lillesøstra mi som skal på korpstur til Garda.
1: What?
2: Til, ja, det jeg synes er crazy. De har upgradet korpstur siden jeg var der, altså.
1: Yeah.
2: Korpstur for oss var en helg på en eller annen løn, sånn gymsal somewhere else, liksom.
1: Ja, vi hadde Lillehammer.
2: Ja.
1: Og Kroatia faktisk et år.
2: Nei!
1: Da kan du ikke
2: wow.
1: Akkurat da, som jeg skulle sagt.
2: Går ikke an.
1: Men året etter der så var det Danskebåten. Så det var litt opp og ned.
2: Ja. Vi dro til Førstdal.
3: Det
2: er like greit.
3: Ja,
2: men, så det skal jeg. Og så skal jeg egentlig prøve å utnytte Oslo sommeren litt grann også. Fordi at dette blir jo min siste Oslo sommer.
3: Stemmer det.
2: For så flytter jeg til Køben.
1: København. Yeah.
2: København sommer.
1: Den vil man også ha.
4: Man vil jo det.
1: Det er noe fint.
3: Du får nyte det til det fulleste.
2: Ja, det er planen. Vi skal prøve. Har dere recommendation for noen? Nyter man Oslo til det fulleste?
4: Bade.
2: På huk. Hvor bader dere hen?
4: Huk.
2: Huk?
4: Hvor er huk? Vann er veldig varmt. Det er Bygdøy. Du tar bussen, 30-bussen. Ja. Ja. Der er det kjempefint. Okay. Og så Fornebustranda, veldig undervurdert, men der er det sandstrand, altså.
2: Oi, hallo.
4: Ja, Vermebukta, så veldig deilig.
1: Der er det solnedgang. Ja.
2: Hvilken bukta?
4: Verben. Frisja er ganske nice å bade.
2: Mm.
4: Ja, jeg styr unna Sørenga. Ja, Sognsvann er veldig varmt vann. Men styr unna Sørenga, for der er det veldig mye folk, og der er det der de kjøttetende bakteriene stort sett er.
1: Ja. Ja. Så sånn unngå puppebetennelse,
4: ja.
2: Ja. Ja, det skal jeg unngå i sommer, altså. Ingen puppebetennelse.
1: Ingen puppebetennelse.
2: Jeg vil helst unngå å måtte inn og se venninna til Hanna der, og få hun til å
1: drenere
2: puppene mine.
3: Nei, til
2: jeg kan godt møte hun i andre circumstances.
1: Men ikke involvert drenering.
2: Nei.

0: Det var Susanne Sundfør med Runa.
1: Runa. Det er nesten Radler.
2: Det er det.
1: Radler. Kommet til siste drink for dagen.
2: Jeg må drikke opp drikken min
1: drink
2: først.
1: Drikke opp mocktailen din. Neste drink, det er Mulkommel sin Radler. Smak av sitron.
2: Det var en kjempe litt sånn hos min mamma alkohol på morgenen.
3: Jeg er
2: altså så mett.
1: Jeg er også så mett.
2: Vi har spist pølse, vi har spist kake, vi har drukket mang en drink.
3: Ja.
2: Og ja, merkelig magen.
3: Ja, takk. Det gjør litt vondt, men det går bra.
2: Dette her er da en Munkholm Radler med smak av sitron.
1: For de som ikke hørte at jeg sa det.
2: Ja. Blant annet meg da. Jeg hørte ikke det.
1: Skål.
2: Den er god.
3: Ja. Den likte jeg.
1: Den er fresh.
3: Ja.
4: Den lukter veldig sånn ekte sitron.
3: Jeg synes at den, når jeg lukter på avstand, så synes jeg lukter litt hasj.
1: Oi, jeg skulle si øl.
3: Oi.
2: Nei, du har
3: skjønner hva jeg mener?
4: Ja. Du har rett. Ja. Kanskje hasj bare lukter sitron da?
3: Kanskje.
1: Tvilsomt.
3: Ja,
1: tvilsomt.
3: Men den var...
4: Den har liksom den samme krydrete svettelukta.
3: Ja. Den man lukter overalt på Grønløkka hele sommeren. Ja. Den er lukta det her.
4: For så vidt. Der kan man virkelig begynne å prate om at det lukter sommer. Ja. Når det begynner å stenke hasj i gatene, da er det sommer.
3: Da er det sommer, altså.
2: Det er jo, hva er det dere liker å drikke på sommeren da?
4: Øl. Jeg liker kjempegodt den nye Englemarkbrusen. Den med hylleblomstsmak.
2: Da synes jeg den er så god. Kolonihagen med hylleblomst er bedre.
4: Har du hatt begge?
3: Har de med hylleblomst?
4: For jeg har ikke hatt den kolonihagen.
2: Den er jævlig god. Jeg elsker kolonihagen.
1: De er gode, de små.
3: De er veldig gode.
2: Men jeg smakte jordbær og rabarbra. Den smakte jordbær, frosten jordbær, som har ligget løst i fryseren, så smaket det var ikke noe godt.
4: Og så var det noen som plutselig bare knekte av en litt sånn umoden rabarbra-greien fra hagen og stoppet opp i.
2: Det var ikke noe godt.
3: Jeg synes den gule er best, den med bringebær og grapefruit. Ja, den er veldig god.
4: Jeg likte også den med blåbær. Sorry, jeg hikker noe.
2: Her er det litt sånn reklame for kolonihagen.
3: Det blir
1: det. Det er ikke lov.
4: Nei, det er ikke lov. Men hei, vi er bare personlige fans.
1: Vi er personlige fans.
3: Ja, personlige
1: fans. Hva er deres personlige alkoholholdige valgdrikke?
2: Det blir øl. Det blir en øl, men i fjor hadde jeg en candy sommer.
1: Oi!
2: Og
1: hva blandet du synes? Hva blandet du?
2: Jeg, på bare så er det litt det man får, men på jobben min så blandet jeg sitron ingefærbrus fra Grimstad brusfabrikk med øl, og så med isbitter. Og det er altså så forfriskende og godt. Sånn litt mer øl enn brus, sånn kanskje en 2/3 øl. En tredjedel brus, isbitter.
4: Det hørtes fantastisk ut. Og har dere prøvd den tyske drikken hvor du blander øl og cola?
3: Nei, men det tror jeg ikke jeg vil.
4: Egentlig. Nei, ikke
2: det
4: gjør det.
2: Så godt ut.
4: Jeg prøvde det i bryllupet til faren min, for han gifte seg med en tysker. Jeg angret immediately.
2: Ja, det så ikke. Det skjønner jeg. Det vil jeg ikke ha.
4: Så det høres bedre ut med sitron og ingefær.
3: Ja,
2: det er godt.
1: Det er ikke drinkjenter, altså.
3: Jo, mojito er veldig godt.
2: Jeg har ikke råd.
3: Det er det jeg går for.
4: En strawberry daiquiri.
3: Nei, det er det. Nei, men jeg er i utlandet, så drikker jeg mojito. Ja. For der er det billig.
4: Ja, sant. Jeg er også en Moscow Mule-person.
1: Moscow Mule.
2: De er gode. Basil Smash.
4: Basil Smash.
2: Basilikum-drink. Faktisk ganske godt.
3: Oi.
4: Det hørtes godt ut. Det hørtes veldig lite kvalmende ut.
2: Ja, det er veldig lite kvalmende.
4: Det synes jeg. Hva skal du si?
2: Hugo Spritz.
4: Ja, Hugo Spritz. Her som er bare chokehold. Men ikke bestill den nede fra hva heter det? Street food?
3: Ja.
4: Fordi det er en veldig utvannet.
3: De har ikke så gode drinker.
4: Nei.
2: De har ikke.
3: Etter min erfaring. Nei.
1: Så har vi gode anbefalinger, og en liten diss på slutten.
3: Ja.
1: Stay hydrated this summer.
4: Stay hydrated.
2: Hvis ikke, så blir du fort to fulle menn.
1: Yeah.

0: Der fikk dere Jokke og Valentinerne med to fulle menn. Og for de som ikke har fått med seg det, så heter jeg Ida. Jeg heter også Ida My. Det er på en måte det som er navnet mitt. Og Ida Sommervise er jo en klassiker. Mm. En klassiker, klassiker. Jeg har i dag skrevet, i dag, altså fra i dag tidlig til nå, skrevet Ida Mys Sommervise.
1: Yes.
0: Det er hyggelig. Så kjære lytter, som en liten sånn avslutning på denne sendingen, skal vi nå synge Ida Mys Sommervise.
2: Er vi klare?
1: Ja. Vi er så klare.
2: Ok. 1, 2, 3...

0: Der fikk vi altså Cezinando med usynlig. Og mine venner.
1: Ja.
0: Mm. Nå det.
1: Nei.
2: Oi. Nei.
0: Det siste
2: wow.
0: del av sendingen. Sommerferien offisielt i gang, eller?
3: Hey. Ja.
0: Ja.
3: Dette blir min siste sending.
0: Dette er Leonoras siste sending.
2: Wow.
0: Og du går på et bang, da.
2: Vil du, ja. Vil du ha en fanfare?
3: Ja.
2: Så,
1: oh, nei, jeg har lagt bort min.
2: Har du lagt bort? Ja. Jeg kan ha fanfare. Ja.
3: Ok.
1: Yeah.
3: Takk. Ja. Jeg føler meg feiret, og jeg føler meg godt, ikke tatt imot, men hva heter det? Avskjedet.
2: Sendt av sted.
3: Ja.
4: Sendt av gårde.
3: Utestengt.
0: Ja, sånn det.
3: Ja.
0: Ja. Det har vært altså så hyggelig. Jeg så stappmett.
2: Ja.
3: Ja,
0: og jeg så klar på sommerferien.
3: Ja, fy faen. Jeg klar for å ligge i parken og sole meg.
1: Bade.
2: Ja. Selv om jeg bekymret
0: litt,
2: for
0: ja, disse bussene jo
2: så er jeg veldig gira på badet. Jeg har ikke badet en gang i år. Har dere badet?
0: Nei. Ja.
3: Nei, jeg har ikke badet.
1: Ikke det.
0: Jeg har det.
3: Når badet du?
0: Jeg badet for noen uker siden. Satt og jobbet med eksamen. Tok meg en dukkert på Søringa alene.
2: Ja,
1: det er gildelig.
3: Men går det an å bade der alene?
0: Ja.
3: Kan man legge fra seg tingene sine?
0: Ja, ja, ja. Jeg stoler veldig mye på folk, så det pleier å gå helt fint, altså.
3: Ja, ok, det er bra.
0: Du blir frasjolt med den, da.
4: Nei, det er bra.
3: Like greit.
0: Ja. Så da er det, hvordan skal vi nyte første offisielle dag med sommerferie, som jeg kaller dette?
2: Jeg tror jeg skal sitte på balkongen. Jeg har balkong.
3: Balkong.
2: Skal sitte bikini. Jeg skal smøre meg litt med solkrem.
3: Ja,
2: bra. Sitte, lese god bok.
3: Ja.
4: Deilig.
3: Hvilken bok skal du lese?
2: Jeg leser The Last Chairlift av John Irving.
3: Wow.
2: Den er jævlig tjukk.
3: Okay.
2: Den er helt
3: ok. Hey, we don't fat shame.
4: Jeg skal gå bare på vitnemålsutdelingen min i bunad.
2: Wow.
3: Ja. Hei, jeg skal også på.
4: Ja, jeg
3: skal på vitnemålsutdelingen din.
4: Yeah. Ja,
3: ja,
4: da ses vi jo.
3: Ja, det gjør vi.
0: Bachelor.
4: Yes.
2: Bachelor.
0: Og vi har to som akkurat har fulgt for et år.
2: Ja!
3: Yeah.
0: Takk for nå, dere, mine venner.
2: Takk
0: for det har vært fint å ha
4: vært
0: her.
4: Nydelig.
0: Nydelig. Takk for sommersending. Det var fint å se dere i bikini, det likte jeg. Skal vi høre på Alexander Kiellands plass med Lillebjørn Nilsen? Og så kommer Skomakultur etter oss.
3: Det gjør de.
0: Lik på kanalen da.

0: Der hørte du Ikon av Gustav Tusen.
1: Skomma kultur hver hverdag fra 9 til 10.
2: På Radio Nova.
1: Ja, jeg skulle si det.
2: På Radio Nova. Skomma kultur.
1: På morgenen, 09 til 10.
2: På Radio Nova.
1: På Radio Nova. Skomma kultur.
2: På Radio Nova.
1: På 9 til 10. Hver hverdag.
2: Hver hverdag.
1: Hver hverdag.
2: Radio Nova.
1: Radio Nova.
0: Yes, yes, yes. Det er den 11. juni, og sommerferien er i gang for veldig mange, spesielt meg. Den er i gang for meg. Er den i gang for dere?
3: Den er i gang for meg også.
4: Den er ikke det.
0: Nei. Ikke i gang for Adina. Det er så synd å høre. Jeg kondolerer. Jeg håper det er god bedring. I dag er også starten på PIP, og det er noe vi har lyst til å snakke om her i studiet i dag. Det er jo mange forskjellige artister, for eksempel Tøyen Holding skal spille, Mako Sir, dette er Ølkurs, Saji. De skal Ølkurs. Mye forskjellige artister skal spille. Har dere noen forhold til PIP generelt?
3: PIP, også kalt Piknikkeparken, som er da i Sofienbergparken. Så det er jo min nabopark. Bor rett ved. Så jeg fikk sånn naboklagevarsel her om dagen.
0: Ja? Har du vært der? Eller har du liksom vært på det før, tidligere?
3: Nei, jeg har faktisk ikke vært på det. Og det burde jeg jo være, fordi jeg har bodd der i 3 år.
0: Ja.
3: I parken. Men, nei. Det er sikkert veldig bra.
0: Det er sikkert dritbra. Jeg har heller ikke vært der.
3: Nei.
0: Men jeg får jo litt FOMO hvert år. Men jeg tenkte det bare kommer litt brått på noen ganger. Men hva med deg, Adina? Du har ikke vært der.
4: Nei, og jeg tror det eneste forholdet jeg har til det er det at jeg bor i nærheten. Men ikke så nærme som det som bor i parken da.
3: Mm. Nei, jeg pleier å henge der og spille bordtennis og sånn. Men ja, den pleier jo alltid komme så tidlig, sånn i starten av juni.
0: Ja, det er jo nesten, man rekker jo, for eksempel Adina er jo ikke ferdig med skole før piknik i parken er i gang.
4: Nei, for jeg kunne godt tenkt meg å dra. Jeg elsker jo festival, og det er noe med liksom sånn, litt sånn, kanskje mindre festivaler også. Jeg vet ikke hvor stort piknik i parken er, men det er jo kanskje ikke like stort som Slottsfjell og
0: nei, det
4: er litt større som er i Oslo.
3: Men den hadde Stormzy for to år siden.
0: Den har jo ganske bra line-up, eller det er sånn, det er ganske store artister som kommer.
3: Det virker som i år så har de liksom gått litt mer sånn low-key.
0: Ja, for det er noen der jeg ikke er så kjent med. For eksempel David Bryan.
3: David Bryan. Og så åpner det jo med mannskoret. Jeg vet ikke om det er sånn standard. Men,
0: kanskje en tradisjon?
3: I don't know. Og så er det jo liksom Mako Sir og Saji. Og, det er jo noen, men det er jo liksom...
4: Er det bare norsk de gjør? Eller er Bryan er kanskje ikke
0: David
4: norsk?
0: David Bryan, han er fra USA, tror jeg.
4: Han er jo kanskje ikke norsk, nei.
0: Nei, det er ikke David Bryne som jeg først leste.
3: Nei, men... generelt festivaler er jo gøy da.
0: Ja. Men har dere noe andre, siden ingen har skalt på Piknikkeparken, er det noe andre sommerplaner dere har planlagt?
4: Jeg skal på fest i Dalen.
0: Fest i Dalen?
4: Ja, en litt sånn samme vibe, litt liten festival med mer sånn norske koselige artister
0: og... Er det et sted som heter Dalen, eller hvor er det?
4: Ja, det er i Rosendal.
0: Ok.
3: Hvem kommer dit?
4: Jeg vet at i hvert fall Astrid Eskal og sånn Tobias Sten og liksom sånn
3: gjengen,
0: ok.
4: Ja, den viben der.
0: Countryhatten skal på.
4: Den skal det, vet du.
0: Herlig.
3: Ja, jeg skal mye jobbe, men også har jeg lyst til å prøve å få til over Oslo. Fordi det er alltid gøy.
0: Hva slags artister er de?
3: Kato og liksom
4: Susanne Sundfør.
3: Susanne Sundfør. Og på lørdagen skal det være ganske mange av de der main guys. Jeg tror det er Marstein og gjengen.
0: Ja, jeg skjønner.
3: Rødt, hvit, blått.
0: Ja, yes. Girl in Red kommer kanskje litt også. Jeg skal på Roskilde. Det er min årlige festival. Det blir mitt 3. år. Og denne gangen skal jeg dekke det for Nova. Så det kommer til å komme litt zoome og sånn fra meg. Og Saida også skal bli med, tror jeg. Så det blir veldig gøy. Og jeg gleder meg masse.

0: Yes, yes, yes. Vi er jo kinogutta, ja. Som vi blir kalt. Alle vet det, og alle liksom anerkjenner oss som kinogutta.
1: Alle er fans
0: og... Alle er fans av oss. Vi har jo en egen Instagram og sånn. Følg den. Uansett, det er jo et fantastisk filmår. Spesielt for skrekkfilm. Det har sikkert blitt snakket om Obsession og så videre tidligere på Skomme her nå. Men vi har alle vært på kino de siste dagene. Og vi gjerne deler litt opplevelser fra det. Ja. Sander, kan ikke du starte? Hva har du opplevd siste?
2: I går så var jeg på noe som kalles for Hjemme på Gimle. Ja. Det er da på Gimle Kino. Det var en visning av filmen fra 90-tallet som heter Dazed and Confused. Matthew McConaughey's første film ever. Så jeg gledet meg til den, hadde ikke sett den. Kommer dit, setter meg ned, og der sitter det to gamle menn.
0: Ja.
2: På scenen. Og jeg tenker,
0: på scenen?
2: Ja. Og jeg tenker,
1: oi. Foran lærrette liksom.
2: Ja,
0: ja.
2: Ok, hva er dette for nå? Og de prater, og de snakker om egne. Det er jo en high school film typ. Og de prater om sine dager på skolen. Og jeg tenker sånn, hva er dette her? Skal vi se film? Og de, plutselig ble det en podcast, så de holdt jo på i 30-40 minutter der.
0: Oh, det er såpass.
2: Ja.
1: Før filmen begynte.
0: Men hvem er disse folkene?
2: Det er de som har Hjemme på Gimle, fant jeg ut da.
0: Oh, ja, det er en sånn greie at de har podcast liksom før man starter filmen.
2: Hvor de da snakker om egne erfaringer og litt om filmen da, til slutt. Ja. Men til slutt så kom filmen i gang.
0: Ikke sant?
2: Og da var det bare å... Det er en av de... Det er en av mine nye favorittfilmer i den sånn... dere har sett Project X og Superbad og sånn.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er typ den viben.
0: Ok, gøy.
2: Så den er veldig, den er jo satt i in the 70s.
0: Ja.
2: Så jeg digger den filmen, ass.
0: Jeg har hørt mye bra om den filmen. Men det er kult på Gimlof, det er vel, hvis jeg ikke tar helt feil, Norges eldste kino.
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja, jeg tror det. Så det er et veldig fint, veldig fin kino. Så gøy å dra på den.
1: Men for oss som er kinomedlem, så får vi jo alle liksom filmer gratis og inkludert sånne ting. Går det inn under det?
2: Ja, den var gratis. Eller,
1: men de har sånn også show før hvert eneste, liksom, hver eneste visning?
2: De har vist det.
0: Nei, ikke alle.
1: Men hvor mange visninger kan de da ha?
2: De har jo, det er ikke hver gang det er Gimle, men det er jo sånn, neste visning de hadde var i august, sa de.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Så de, men Gimle er veldig flinke på å ha sånne retro, eller sånn vintage-greier, så de viser gamle. For jeg så, hva heter den? Rai, nei, uansett gammel. Ran, så jeg. Som er en gammel kinesisk asiatisk film. Jeg vet ikke om det er kinesisk. Uansett, det er sånne filmer de viser. Som bare er sånne skikkelig pretensiøse nostalgiske filmer. Men hva med deg? Du har også vært på kino det siste.
1: Ja, jeg så jo Backrooms. Det var ikke noe for meg. Jeg er jo ikke en skrekkfilm girl. Eller, jeg har veldig lyst til å være det, men jeg er ikke det med en gang det blir sånn demonisk. Og jeg spurte jo skompis Andreas før filmen begynte, så var jeg sånn, ok, men er det noe liksom demonisk i den filmen? Er det noe i de gangene? Eller er det bare creepy ganger? Fordi at creepy ganger kan jeg få til en viss grad. Og han bare sånn, nei, det er ingen skumle ting der inne.
0: Er det spoilers nå? Kommer det spoilers nå?
1: Jeg føler det er hele konseptet med filmen, men det har jeg bare ikke fått med meg.
0: Nei.
1: Og så holdt jeg var sånn, jeg vurderte nesten om at jeg måtte gå ut underveis.
0: Såpass,
1: ja.
0: Okay.
1: Jeg måtte sitte og holde meg selv for ørene hele filmen, for jeg klarte ikke de lydene av liksom sånn, og jumpscare, for da blir det mindre skummelt. Ja. Men jeg var sånn, jeg burde hatt med liksom, du vet den der, når folk setter på sånn, how dog, det var nesten sånn, jeg måtte nesten sette på den underveis. Det ble for mye for meg.
0: Var Renate noe flink da?
1: Hun var kjempeflink, men det er hun jo.
0: Hun er flink altså.
1: Det tok meg liksom ikke sånn by surprise.
0: Ja, nei, hun fortsetter å overraske.
1: Men vi var jo på kino i går. Men det var kanskje en litt annen type. Vi var jo på bachelorfilmvisning til noen andre fra Nova.
0: Det var vi. Det var veldig hyggelig. Det er gøy å se folk på sin egen alder lage film og tenk. Hvem vet, kanskje vi så en veldig tidlig ny trier in the making. Mm. Så det er alltid gøy å se nye greier sånn. Så det var gøy. Jeg var også på kino før det. Jeg hadde en kinodag i går. Så jeg så Disclosure Day, den nye filmen til Spielberg.
2: Spielbergen.
0: Den var veldig kul. Det handler jo om, for jeg vil ikke spoile for mye, men det handler jo om romvesener. Om det at staten skjuler fakten. At det fantes romvesener lenge, og at de har testet på dem. Og så er det liksom den dilemma da, skal man dele det med the public? Eller ikke. Veldig kul film.

0: liksom.
1: Ok, ok. Anyway,
0: få høre det.
1: Ja, ok, så å spandere en øl eller en kaffe.
2: Det er bare minimum.
0: Ja, det er enig. Eller sånn, ja, generelt liksom. Ja.
1: Oi. Veldig bra.
0: Det er riktig. Fint.
1: Å gi blomster. Ikke fordi at det er en anledning, men bare sånn. Si at dere dater noen da, og så gir dere blomster bare fordi.
0: Princess.
2: Ja, det mener jeg også er princess.
0: Jeg synes ikke det er bare minimum. Eller sånn.
1: Du trenger være ofte, bare sånn inni og ned liksom.
0: Nå føler jeg at du er litt
2: lærende. Men er man liksom i et forhold eller med vedkommende?
0: Fordi jeg kan ikke ta med date på første date. Nei, jeg kan ikke ta med date på første date. Det kan jeg heller ikke gjøre. Men blomster på første date, det...
1: Dere er imot det?
0: Nei, jeg er ikke imot det, men jeg føler...
2: Det er litt merkelig.
0: Jeg er redd for å være for... Da føler jeg at jeg er for intens.
1: Ja. Det kommer kanskje an på daten.
0: Ja.
1: Ja. Greit.
0: Hva er lyden?
2: Ja,
1: jeg skal gi dere en lyd på den.
0: Ok. Ja.
1: Etter dere har vært på date eller møttes, så sier du at hun må sende en melding når du har kommet hjem.
0: Bare minimum.
2: Ja, det føler jeg er bare minimum. At det er...
1: Veldig bra, dere. Ja. Så bra. Like IG story.
2: Bare minimum.
0: Bare minimum.
1: Kjempebra. Herregud, dere kommer til å være så flinke.
0: Bare så flinke. Dere som ikke ser at Adina har en hagle i studio her. Bare så dere vet det.
1: Si at dere har datet en stund da. Dere er eksklusive og sånt. Og alt det der... All that jazz. Mm-hmm. Og sende god morgen eller god nattmelding før dere legger dere. Da har dere datet en stund liksom. Det er litt creepy på de første datene.
0: Ja, nei, altså det koster meg ingenting. Det er ganske bare minimum.
2: Ja.
0: Ja,
2: det er jo ikke noe.
1: Det er så green flags her altså.
0: Nå svarer du først. Det er fordi jeg styrer svaret først hver gang. Okay.
1: Planlegge date nights.
2: Bare minimum.
0: Ja.
2: Jeg føler det er vi som liksom må...
0: Ja, jeg sier bare minimum, men jeg føler også det er mer et meg-problem. Jeg føler det er en stor fallhøyde også, for det kan bli dårlig planlagt date night på en måte.
2: Men jeg føler generelt at jenter vil heller at du planlegger, og så er det litt trash, enn at de må drive og stress.
0: Ja, ok, så han her, this guy.
1: Du fikk to bjell for det.
0: Jeg vet hvem jeg skal snakke med.
1: Ja. Veldig bra. Jeg er enig at jeg kan skjønne at sånn, det er skummelt, men det er bedre å ta initiativ som kanskje ikke var helt som du forutså, enn at du ikke gjør noen ting.
0: Det er liksom sånn, hei babe, nå har jeg planlagt at du skal se på meg game i 3 timer, liksom.
1: Ja, eller bare sånn, Halla, vil du komme over, jeg skal game med gutta.
0: Ja.
1: Yes, woo, date night!
0: Jeg skal spille lol nå, men du kan bare chille bort på sofaen her. Drit nice.
1: Ok, siste. Gi jakke genser når personen er kald.
2: Nei, det er princess.
0: Nei, det blir for mye. Ta med egen jakke, liksom.
2: Ja, fy faen.
0: Du så væremelding. Du kan sjekke væremeldingen.
2: Ja.
0: Det er liksom bare tape en liten parkas eller noe.
1: Ok, nei. Det blir for dumt.

0: Det var Coins in a Prostitute Purse av Fred Stranger and the Mud Club.
1: Dette er en melding fra teknikeren. Dere hører på Skumma. Kultur.
0: Det stemmer. Du hører på Skumma Kultur, og jeg er Theodor, og jeg sitter i studio med Sander og Adina. Og i dag er offisielt dagen der VM starter. VM er i gang, dere.
2: Nå er det sommer.
0: Nå er det sommer. Nå er det, holdt på å si, dagsfylla. Det er det ikke, fordi alle kampene går jo
2: fylla, egentlig.
3: Kveldsfylla.
0: Det er vanlig kveldsfylla.
3: My favorite kind.
0: Det blir dritnice. Men ja, det blir fantastisk. I dag starter jo Sør-Afrika mot Mexico.
2: Hell yeah.
0: Klokka 9. Jeg gleder meg som en unge. Jeg fikk bytte vekk vakt for å se kamp i dag. Og jeg gleder meg veldig. I denne anledning så er det jo veldig mange som kanskje... Det er jo umulig å ikke få med seg VM nå, sånn som Norge er med.
2: Ja, det er ganske vanskelig.
0: Helt umulig. Og det er veldig mange som ikke bryr seg om fotball.
2: Absolutt.
0: Og i denne anledningen har vi tenkt å liksom... Det er jo grunnen til å se fotball selv om man ikke liker fotball.
2: 100%.
0: For eksempel, hva da, Sander?
2: For eksempel
0: kjekke folk.
3: Yes!
0: Det er så mange kjekke folk. Og derfor har vi tenkt å ha en liten smash or pass med Adina. Adina, hva er ditt forhold til fotball?
3: Det er noe som alltid er på TV-en hjemme, som alltid er liksom forstyrrende, og som tar alt for mye oppmerksomhet fra det viktige livet.
0: Ja.
3: Meg.
0: Bortsett fra når det i ni og ned kommer en kjekk spiller på TV-en.
3: 100%, da er det verdt det.
2: For hvordan reagerer du da?
3: Da blir jeg sånn, jeg klarer ikke å være, jeg må være i nærheten av TV-en, jeg må bare bort og liksom ta på den og sitte nærme den. Og det, ja,
0: det er den normale reaksjonen å ha til kjekke spillere på TV-en. Men skal vi bare starte med Smash or Passen, for vi har noen spillere forberedt.
2: La meg bare starte da.
0: Sander starter.
2: Så dette er Vinicius Junior.
3: Ja, pass.
0: Pass?
3: Ja.
0: Ok, det var Vinicius. Det var nei til Vinicius Junior fra Brasil.
3: Sorry to that
0: den
3: man.
0: Den er god.
2: Den er grei.
0: Tar du bare dine, så tar jeg mine.
2: Ja, jeg kan ta mine egentlig.
0: Ja.
2: Ok, da... Nå går jeg mer til en... dette her... Ja, du får svare. Kjære egentlig. Dette er Cristiano Ronaldo.
3: Pass.
0: Okay.
3: Nei!
0: Pass på Ronaldo.
3: Dette er kanskje divan som finnes.
2: Verdens kjekkeste mann.
0: Ja, noen vil si det. Han begynner å bli litt gammel da, men ja...
3: Han er så diva, det er not for me.
2: Altså, det går ikke?
3: Nei.
0: Det går ikke.
2: Ok, du vil ikke ha diva?
3: Nei.
0: Jeg tenker en low maintenance guy, okay. This girl.
2: Da føler jeg vi kan gå, da går vi til Norge.
0: Ja,
2: da går vi til Julian Ryerson.
3: Hvorfor har dere bare tatt liksom gamle folk?
2: Han er jo ikke gammel.
3: Han er ikke gammel.
0: Jeg har fått høre at han ser veldig gammel ut. Folk
3: han har jo grått hår.
0: Nei, det er farget.
2: Han farger det blekt.
3: Ja, nei,
0: nei.
3: Pass.
0: Det er nei, ok. Han kan være intimidating, da. Han er veldig sinnet på banen.
3: Han så ut som han var 1,50 høy. No offense.
2: Mm.
3: Han så ut som han var litt lav.
2: En som ikke er gammel, det er...
3: Ikke ta en som er alt for ung nå.
2: Nei da. Sånn at jeg blir... Vår nye stjernespiller, Lamine Yamal.
3: Er ikke han sånn 16 år?
2: Nei.
0: Han er 0,7, tror jeg.
3: Ja, jeg kan jo ikke si noe annet enn pass, da.
2: Han er innenfor.
0: I Norge...
3: Nei.
0: Okay.
3: Nei, det er litt ekkelt. Det er litt pedo.
0: Greit, okay. Da tar vi mine. Jeg har også tatt med noen spillere.
3: Jeg håper dine er bedre. Hvis ikke, så høres jeg som den hateren.
0: Ja, men du er en hater uansett hva du sier nå. Min første er en fransk spiller som heter Michael Olise.
3: Smash?
0: Yeah. Vi har den første smash.
3: Yeah.
2: Smash
0: til franskmannen som kan drible. Han er veldig flink. Skårte hat-trick her om dagen. Og så min neste er da Omar Marmoush fra Egypt.
3: Greit, smash. Ja.
0: Vi sier smash.
3: Det var et bra smil.
0: Et bra smil.
3: Ja.
0: Det kom man langt med, folkens. Mm. Et bra smil. Og så har vi jo neste er da Leo Rafael. Rafael, jeg har glemt navnet, altså portugiseren. Du får bildet her på
2: skjermen. Rafael Leo?
0: Leo.
3: Jeg fakker liksom ikke helt med at han er helt flintskalla på sidene.
0: Jeg tror du skulle si noe helt annet.
3: Men han har ganske bra smil. Han skal få en smash.
0: Han får en smash. Yeah. Han får en smash.
2: Du har valgt bra folk her.
0: Ja, men jeg har god smak.
3: Det var litt mer riktig aldersgruppe.
0: Ja. Ja, og så har vi Florian Wirtz.
2: Oh.
0: Liverpool-spilleren, som også er tysk.
2: Mm.
0: Skal vi se da.
3: Han så litt ut som lillebroren min, så pass.
0: Han så ut som lillebroren til Adina, så det var dårlig. Og så har vi en nest siste. Det er Mateus Cunha, brasilianeren. Hva sier Adina? Hun pass. Tenker, ja, pass. Han er, jeg synes han er veldig kjekk. Men det går for godt. Og så en siste. Senne Lammens, keeperen til Belgia, som kanskje får spille for Courtois. Jeg vet ikke om Courtois spiller lenger.
3: Han så ut som en eller annen sånn animasjonsfigur som jeg har sett på, for lenge siden på Barn-TV, så pass.
0: Pass, ok. Pass. Men dere, uansett...
2: Ja, en til.
0: Ja, du har en til? Ok, ok, ok.
2: Han er fra Schweiz. Han er ikke ung.
0: Han er ikke ung.
3: Han er ikke ung.
2: Gianni Infantino.
0: Hva tenker vi?
3: Pass.
0: Pass. Det er...

0: Det var 4D Feats Sleazy av Grønn Verden.
1: Hei, Pål, har du skommet? Har du sett de?
2: Jeg har ikke sett det, jeg har hørt det.
1: Jo, er det skommet? Jeg tror faen, er det skommet?
3: Det er jo skommet, gulig!
0: Ja! Nå er det sommer, og det er Oslo-sommer for veldig mange, og Oslo blir jo den vakreste versjonen av seg selv om sommeren, spør du meg. Er dere enige i det, eller?
4: Jeg er helt enig.
5: 100%.
0: Det er så godt å høre at dere er enige. Mm. Og da er det jo mye forskjellig man kan gjøre. Man kan jo selvfølgelig bade,
5: man kan
0: spise... Man kan det. Det er mange fine badesteder i Oslo, faktisk.
5: Okay.
0: Jeg har laget en video på det. Kom snart. Uansett. Og man kan spise is og alle disse vanlige sommertingene.
4: Mm.
0: Men jeg, for eksempel, vil få meg en ny hobby. Ja, for eksempel, jeg har begynt å ta bilder igjen. Det er en fin hobby. Men jeg har lyst på flere. Jeg trenger flere gode hobbyer. Har dere noen ideer eller noen tips til hva man kan gjøre i Oslo i sommer?
5: Jeg tenker jo det viktigste er at du må først avgrense hva slags type hobby du vil ha. Er det aktivitet? Liksom sånn fysisk
0: Må jeg avgrense det? Jeg gjør alt det.
5: Ja, men sånn, har du lyst til å begynne å strikke? Er det en aktivitet?
0: Jeg vil ha sommeraktivitet. For strikking, jeg føler jeg kommer til å bli varm på fingrene. Skjønner du hva jeg mener? Kommer til å bli svett og varm.
4: Jeg har noe
0: du
4: kanskje har gjort. Frisbee golf.
0: Det har jeg faktisk aldri gjort.
4: Det. Du må bare lokke inn, og så når du er inni det, så er du inni det.
0: Frolf, som de i frisbeegolf-miljø kaller det.
4: Frolf?
0: Frolf. Men du har ikke hørt det?
4: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: Frisbeegolf?
4: Nei, jeg er ikke så inni miljøet.
0: Nei, ok.
5: Som en personlig veldig motstander av frisbeegolf.
0: Er det ikke?
5: Det er det verste jeg har gjort i hele mitt liv. Det er 3 timer jeg aldri kommer til å få tilbake. Helt forferdelig.
4: Men det er fordi...
5: Og jeg suger på det.
4: Du er ikke lockt inn på det.
5: Jo.
4: Nei,
5: men du vet sånn, når du er dårlig på noe, og så er du dårlig etter en time, og så må du spille 2 timer til, og så er du bare ute i skogen.
0: Og så må du spille 9998 timer til for å bli mester i det.
5: Ja, og det er bare det. Så jeg har en bedre forslag. Jeg synes at din nye hobby kan bli sånn vannballongkasting.
0: Vannballong på folk, liksom?
5: Ja.
0: Det høres ut som det er en god idé.
5: Hvis du liksom går på stranda, fordi at folk er i badetøy, da føler jeg det er mer greit.
0: Ja.
5: Og så bare liksom kaste oss og liksom se litt vekk, sånn at ikke folk skjønner det.
0: Ja, sånn som de på Zoom og gjør. Har du sett intervjuene? Jeg bare glem det. Jeg sa aldri det.
5: Du er en Zoom-mann.
0: Jeg er alt for mye på TikTok. Men det er en god idé, faktisk. Det er en god idé.
4: Mm.
0: Jeg skal, også hvis jeg skal gå tilbake, fordi det er noe jeg likte, noe som jeg likte veldig godt når jeg var barn, var å samle på insekter. Gå ut og samle insekter. Hva tenker dere om det? Liksom se under steinene. Hvor lenge, når var siste dere gjorde det?
4: Som marihøner og sånn liksom.
5: Når jeg så under steinene.
0: Ja, sånn når du løfter opp en stein og så ser
5: for
0: du bare,
5: for å finne insekter.
0: Ja, det er litt som en pakkeåpning. Og så, shit, der er en skolopender. Og så er det litt sånn kaffedyr. Og så er det liksom alle dyrene. Maurtuer, meitemark. Og det er så gøy, for de bare lever sammen.
5: Åh, du må ha vært et så søtt barn.
0: Ja, ikke alltid. Men,
5: men det går opp til en viss alder da. Ja. Til det bare er litt sånn nerd.
0: Det var en gang jeg tok med en edderkopp, for jeg samlet jo på dem, og så tok jeg med meg edderkopp inn i et sånt litt sylteglass, en hull, og så viste det seg at den hadde sånn egg på ryggen, og så cracka egget inni den, og så var det bare masse små, og jeg var sånn, I'm not opening this, så suffocated.
4: Men du er liksom over, det var søtt når du var barn, og så kommer det en alder, som du sa, men du er liksom over den alderen igjen, så nå er det litt kult igjen.
0: Ja, det er det jeg tenker. Ja.
5: Er det?
0: Fordi det er for sent til å være Jeffrey. Det er for sent til å være Jeffrey Dahmer. Tenker jeg da. Men greit da, det var ikke
5: det
0: beste hobbyen.
5: Det kommer helt an på hva du skal gjøre med de. Hvis du skal liksom torturere de og sånt, så er det jo litt rart.
0: Nei, jeg vil slippe de fri. Jeg vil helst bare finne bare noen trillebår. Og så bare se på de sånn,
5: skrutter de oppi liksom.
0: Har du sett sånn de vet dere, sånn de skrukketroll?
5: Hva skal du med trillebåren?
0: Du putter noe jord oppi, og så lager du liksom ditt eget sånn univers. Du kan leke Gud med insektene.
4: Skal du liksom nedover Bokstadveien med den trillebåren din?
5: Ja, for du bor liksom midt i sentrum.
0: Ja, jeg lurer på om jeg må gå litt ut av sentrum.
5: Ja, skal du ha med den trillebåren på trykken da liksom?
0: Ja, for eksempel. Hvis folk har med smalehovet på trykken, så kan jeg ha med trillebår.
5: Ok.
0: Ikke godt tatt imot. Men det er sånn skrukketroll. Sånn skrukketroll. Du vet hva slags dyr jeg snakker om?
5: Men jeg kaller det ikke det. Jeg kaller det for
0: kaffedyr.
5: Munkelys.
0: Munkelys. Ja, for munkelys. Det er gøy, for det ord, de har så mange ord. Men visste du at hvis du tar dem i vann, så kan de svømme rundt og sånn? Det er veldig, jeg synes det var veldig kult. Og har du sett øyenstikkerlarver? De er også veldig, de er veldig kule. De starter jo i vann, og så svømmer de rundt, og så etter hvert så vokser de og får vinger og sånn, så bare flugger de rundt.
4: Kan veldig mye om dette.
0: Jeg
4: tror
0: det
4: er de nye.
0: Jeg var kjempeinteressert i
4: begynne den hobbyen igjen,
0: insekter. Kanskje det er det jeg skal gjøre.
2: Det er ikke din feil denne gangen.

0: Det var At du blir av Tuva Grandal.
1: Skumma kultur.
0: Yes. Vi er fortsatt i studio her. Det er meg, Theodor, og Sander og Adina. Det er jo sommer fortsatt. Og dette er jo skumma. Det er fortsatt sommer. Det er sommer. Nå mistet jeg tråden min.
2: Jo, vi skal ha siste, quiz.
0: Vi skal ha quiz. Tross alt siste sending for skumma. Ikke forever.
3: For oss da.
0: For oss,
3: det er jo sending i morgen.
0: Det er sending i morgen.
2: Absolutt.
3: Men så er det sommerferie for oss også.
0: Ja.
3: Ja, dessverre.
0: Dessverre.
3: Men vi ses igjen i august da.
0: Det gjør vi som rakkeren
2: igjen.
3: Men før det så må vi jo kose oss litt
0: med en liten summer quiz. Så jeg skal let's go. Så jeg kommer til å stille noen spørsmål, og så er det bare for deg lytteren også bare prøve å gjette med, se hvor gode dere er på sommer. Så da, første spørsmål er: hva er det spanske ordet for strand?
3: La playa.
0: Er det riktig? Oi. Har du rett på?
2: Jeg tror det er riktig.
0: Jeg sier strando.
2: Jeg sier bicho.
0: Svaret er, det er playa.
2: Oi.
0: Der var du rask. Okay, det var nesten litt for rask. Det var imponerende.
3: Estoy español, sí.
0: Ok, nå er neste spørsmål. Paradisios sommerlåt Bailando toppet hitlistene over store deler av Europa i 1997. Hvilket land kommer denne gruppen fra? Altså Paradisios, som det heter. Hvor er det disse folkene er fra?
3: Portugal.
0: Portugal?
2: Spania.
0: Jeg sier Ecuador.
3: Ah, si.
0: Det var Belgia. Så da var vi, okay. Da var vi helt
2: selvfølgelig.
0: Opp. Selvfølgelig, Belgia. Helt feil. Ok. Hvilken alkoholtype holdig drikke er det som regel i en sangria?
3: Rødvin.
2: Ja, jeg tror det er rødvin.
0: Jeg tror også det er rødvin.
3: Dette tror jeg er den første quizen jeg har gjort det skikkelig bra på.
0: Rødvin. Du er jævlig god på sommer, rett og slett. Ja.
3: Hva kan jeg si?
0: Neste spørsmål. Dette er, du har blitt imponert. Hva heter Norges sydligst beliggende kommune? Sydligst beliggende kommune.
2: Sør-Agder.
0: Sør-Agder. Jeg sier Sauda.
3: Nei, mest.
2: Hva var det? Fylke?
3: Agder.
2: Åja.
3: Vest-Agder. Kristiansand. Nei, Kragerø. Jeg vet ikke hva som er lengst ned.
0: Ikke det er Kragerø.
2: Ikke Kragerø.
3: Søgne.
0: Sogndal. Jeg har ikke peiling på kommuner.
2: Nei, ikke heller.
0: Nei, vi ser svaret. Det er Mandal.
2: Selvfølgelig.
3: Det var nesten da. Jeg var ganske nærme.
0: Dere var så nærme dere. Dere var
3: skikkelig bra. Det burde jeg visst. Det er jo nesten hometown.
0: Nå er det Sverige. På hvilken ukedag faller midtsommeraften hvert år?
2: Oh.
0: Hvilken ukedag? Så det visste jeg ikke at det var en spesiell dag.
3: Lørdag. Fredag. Lørdag.
2: Søndag.
0: Jeg vil også si søndag. Skal vi se da? Svaret er fredag.
3: Yes!
0: Sa ikke du lørdag?
2: Du sa jo tre dager.
3: Lørdag.
0: Du sa tre dager.
3: Nei, jeg sa to. Og en av de var riktig, og jeg var mye nærmere enn dere.
0: Du sa 40% av dagene.
3: Nei, jeg tar det ikke. Det var riktig. Det var riktig.
0: Ok, et siste spørsmål, så runder vi av denne quizen her. Hvilket album kommer Beatles-låten Here Comes the Sun fra? Hvilket album er det den kommer fra? Ingen svar her. Nei, altså.
3: Her var det tungt. Jeg kan liksom ikke navnet.
0: Jeg sier White Abbey Road. Nei, ikke White Abbey Road. No, Abbey Road.
2: Let it be.
0: Abbey Road.
3: Okay.
0: Jeg hadde riktig, jeg fikk et spørsmål. That det var perfekt. Quizzen var fantastisk. Jeg lurer på hvor mange dere fikk riktig, dere som hører på. Jeg lurer på om dere gjorde det bedre enn Adina. Det er jeg spent på. Ja, det var en fin quiz.
3: Jeg vant jo.
0: Du vant.
3: Ja, hva mener du gjorde det bedre enn meg? Det er jo ingen som har gjort det bedre enn meg når jeg vant quizzen.
0: Jeg tror noen hjemme gjorde det bedre enn deg. Du visste ikke, du visste ikke om Mandal en gang. Alle vet om Mandal. Jeg kunne egentlig alle svarene fra før.
3: Ja.
0: Jeg har jo laget denne quizzen.
3: Stemmer det.
0: Tross alt.
3: My bad.

0: Å nei, nå skjer det noe greit.
1: Nova Noir.
2: Lyden av film.
3: Jeg forventet Bas Luhrmann og fikk Bas Luhrmann.
4: Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
3: Det skal være visuelt bra.
4: Jeg har sett tre filmer.
5: Morbin.
6: Nova Noir på Radio Nova.
7: Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
3: Postmodernistisk.
4: Vi skal snakke om hvordan
3: de bare satt og diskuterte.
0: Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette er gammelt allerede.
7: Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
0: Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
6: Nova Noir.
0: Du begynner.
4: Jeg begynner ikke.
0: Jo, du må begynne. Hei alle sammen, Karin har ikke lyst til å snakke i dag. Dette er Nova Noir, siste sending før sommer. Og vi er helt sykt mange folk samlet i studio i dag. Alle står ut av respekt for denne fantastiske begivenheten. Mitt navn er Jakob, og med meg i dag har jeg Karin som ikke vil snakke.
4: Hallo.
0: Og jeg har to fantastiske mennesker her.
4: Philip
8: og Ada.
0: Og
9: Pauline, men da blir det tre. Med meg.
0: Ja, ja. Og fire.
10: Og nummer fire, Julie.
0: Og nummer fem,
10: Lise.
0: Og nummer seks,
10: Hedda.
0: Boom! Og det er en helt fantastisk, et helt fantastisk ensemble av mennesker. Men vi har også en mann til, og det er, kan vi alle si det i kor, 3, 2, 1.
4: Kwan!
0: På teknikk. Og en gitar som faller. Altså, stemningen i studio er til å både ta og både føle på og alt mulig annet. Karin, hvordan stiller du deg til dagens sending?
9: Jeg gleder meg masse. Det er masse kule filmer. Det er episk. Det har ingen sammenheng med hverandre, holdt jeg på å si. Temaet er all over the place. Nei, bare ikke det. Det er ikke det. Vi skal fortelle deg hva temaet er veldig straks, men før det får dere litt musikk.

0: Der hørte du Goofy Geese med Zoe. Et eller annet.
1: Du hører på Nova Noir, filmprogrammet på Radio Nova. Spoilere kan forekomme.
0: Vi skal nå snakke om filmen som startet det hele. Vi skal snakke om Haisommer fra 1975. Og Pauline.
2: Ja. Det kommer noen inn!
0: Det kommer noen! Hei, Ylle!
3: Hei!
0: Vi skal snakke om Haisommer.
3: Ha det!
0: Ha det!
3: Lykke til, takk!
0: Julie var haien.
4: Ja, det var det jeg også tenkte.
0: Og

0: prima eksempelet på filmspråk, fortelle film med bilder, fortelle historien med bilder, hvor du ser Sheriff Brody sitte og titte utover. Han vet, her er det en hai et eller annet sted, og du ser, det er masse sånn red herrings på ting som skjer, altså du ser et par som skriker, han tenker med en gang det er en hai, og det er det ikke, og så er det, det skjer, han tror det er en hai, det er ikke en hai, og så får du jo disse ikoniske notene. Dun,
1: dun, dun, dun, ja, John Williams. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. For en fabelaktig mann han også.
0: Og liksom point of view high-bildet. Det her er jo altså sånn...
2: Og dolly-zoomen.
0: Og dolly-zoomen. Absolutt. Du får det liksom ikke mer ikonisk enn det.
2: Nei.
0: Det er rett og slett bare helt fantastisk filmskaping.
2: Jeg er helt enig. Og det er liksom ikke så helt maksimalistisk heller i de grepene som er tatt. Det liksom... har en veldig god rytme i scenen, og ja,
1: den er dritbra.
2: Veldig god oppbygging. Ja,
1: og samarbeidet mellom Spielberg og John Williams er jo også, altså jeg vil at hvis noen skal leve evig, så er det de to, liksom.
2: Ja,
1: jeg vil absolutt. Se det resten av livet mitt.
2: Og noe annet vi må snakke om med hvor fantastisk regien er hvor løsningsorientert Steven Spielberg har vært med den filmen, fordi du hadde vel sett den nå for første gang, Karin, men visste du at for de har jo en sånn mekanisk hai.
3: Det så man.
2: Men den
3: det så man.
2: Men den kortsluttet, eller den sluttet å virke, så det skulle egentlig være at den skulle vært mye, mye mer. Så det er vel det at Steven Spielberg har løst scenen, eller har vært løsningsorientert, og da hatt mindre av haien med.
3: POV, du er haien, så trenger de på stranden, typ.
2: Riktig.
3: Men det jeg synes var så, altså det var første gang jeg så den, og jeg trodde at det kom til å være mye mindre hai. Jeg har bare innbilt meg at det er veldig lite hai, og det er liksom filmen der du ikke vet hvem som dreper noe, men du vet hvem som dreper noe, men du ser det aldri. Jeg så hai veldig mye mer enn jeg trodde, og det som var funnet med den var at den blunker aldri. Den er så stiv.
0: Den er veldig stiv.
3: Den er veldig stiv, og den var sikkert utrolig episk for 51 år siden når den kom ut. Nå så var det litt sånn, ja, ja, ok, det er en robot.
0: Men det var, jeg synes fortsatt den er episk.
3: Men det var
0: fortsatt
3: kul.
0: Den er dritepisk.
3: Jeg synes scenen der de er i båten, der det er jo politimannen, og så har de leid inn en fra et sånn hav...
0: Marineinstitutt,
3: så han er haiforsker, og så den lokale galingen, basically. Som man finner ut at det er gal fordi han har så mye traume fra 2. verdenskrig. Mm. For han var blant annet med og leverte Hiroshima-bomben på den USS Indianapolis. Crazy. Og de skal liksom prøve å jakte på haien sammen. Og de får et sånt brorskap.
0: Det er det siste liksom, det er 40 bra, minutene. Ja. Da er det 100%
3: av jakt. Det var kult. Ja. Og så er det mye mer gore enn jeg forventet. Mm. Mye mer blod og hjernegørre.
0: Denne filmen
3: var
0: PG
3: og armer,
0: da den kom
3: og, ja.
0: I USA.
3: Ja, det skjedde.
0: Det er veldig...
3: Ja. Til meg jeg var sånn, wow, shit.
0: Ja, PG er den lave ratingen.
3: Hæ?
0: Ja, nettopp.
3: Oi. Er det så sant?
0: Ja, det er bare sånn der... 9-årsgrense, basically.
1: For du ser jo folk bli slukt og revet.
3: Og det er bare en arm blod. Som liksom synker. Ja.
2: Og det bobler blod i havet. Ja. Mens noen blir, ja, nei. Ja.
1: Og haien er jævlig skummel.
0: Vi har ikke så mye tid igjen, men jeg må også bare nevne det samspillet mellom Quint og denne forskeren er så bra, fordi de hater hverandre. Mm. Så store deler av filmen. Og så når de har denne Indianapolis-monologen, så forstår de hverandre litt bedre, og det er bare bromance, det er vakkert. Det er tre dudes på havet mot en hai. Hva mer kan du be om? Jeg vet ikke. Du, dette er en bra film.

0: derfor. Der hørte du Bomben 2K med Det du ser, det du får. Nå som du er musikkredaktør.
1: Hvilken film er det?
2: Kill Bill?
3: Hvor er det vi kan høre om den
4: da?
0: Nå og når.
5: 10-12.
0: Hver torsdag.
5: Hver torsdag.
0: Vi skal tilbake til en tid hvor blockbusterne fortsatt regjerte på jorda. Vi skal til 1993 og Steven Spielbergs store mesterverk Jurassic Park. Og det her, mine damer og herrer, tror jeg må være en av de beste filmene noensinne laget. Ja. Det mener jeg helt oppriktig.
5: Jeg visste du kom til å si noe.
6: Det er også uronisk favorittfilmen din, er det
0: ikke? Jo, nesten. Jo, det er det. Altså sånn, favorittfilmer, det kommer og går liksom. Men Jurassic Park er den filmen som har på en måte vært med meg lengst, tror jeg. Så ja, her vet jeg, altså, vi har bare 8 minutter, og jeg vet ikke hvordan vi skal klare å komme gjennom alt. Jeg tenker egentlig Jurassic Park burde fått sin egen sending en dag, hvor vi bare snakker om Jurassic Park. Men det har vi ikke tid til i dag. Nå må vi passe på at jeg ikke snakker for mye. Hedda, så vi denne, var det første gang du så den da du så med oss?
6: Ja, ja. Jeg så den med dere, hvor mange måneder siden er det?
0: Det er vel litt over et halvt år?
6: Oi! Tida går. Og da så vi den på en litt større skjerm enn PC-en min, som jeg liker veldig godt. Og jeg ble blåst av baden. Og så bullet vi etterpå. Nei, det var noe... Jeg dro videre på jobb og sang soundtracket til Jurassic Park resten av dagen.
0: Det må man.
6: På konsert, så det var litt flaut.
0: Fantastisk. Ja. Og hva handler denne filmen om?
6: Dinosaur. Det handler om der kommer den. Den handler om Laura Dern, som er da, jeg vet at hun ikke er hovedkarakteren, men hun er hovedkarakteren hos meg. Hun er gift med Sam et eller annet.
0: Sam Neill. Alan Grant.
6: Og de er litt sånn dinosaureksperter, og så blir de hentet av en gammel mann som prøver å ta en kjempis fra dem. For han sier, dere har spart på den kjempisen, vel, i dag er dagen. Fordi han har funnet en liten mygg som har dinosaurblod innad i porene ennå, og ut av det greier de å avle opp damedinosaurer. Så hvis dere tenker på Bechdel-testen, jeg kan si at Jurassic Park består Bechdel-testen med glans.
5: På den måten der.
6: På den måten der. Og så skjer det jo Baluba, fordi Jeff Goldblum sin veldig sexy karakter i
0: den predikter filmen. Hele filmen, vet du.
6: Han predikter at naturen har sin gang, og så greier dinosaurene å avle opp menn, eller ja.
0: De klarer å formere seg.
6: Selv om de bare er damer. Som er ganske, jeg tenkte, jeg rewatchet den i går, og det var veldig sånn passende til Pride Month-en. Jeg likte den veldig godt.
0: De er gay, dinosaurene.
6: De er sapphic.
0: Rett og slett. Og det er jo på en måte, dette er en, det jeg liker så godt med Jurassic Park nå, når jeg ser den igjen og igjen i voksen alder, er at den er så jævlig smart. Det her er en blockbuster som både har liksom, på en måte storheten til en skikkelig stor film. Det er liksom de store dinosaurene, de store scenene, action, thrills, den har alt det der. Men den er også jævla smart. Den er filosofisk og handler om økofilosofi, om menneskets plass i naturen, om teknologi, alle disse tingene. Det er jo en helt fantastisk scene i midten hvor alle karakterene samles rundt et bord for å diskutere implikasjonene til det å ta, eller på en måte betydningen av det å gjenopplive utdødde dyr. Og det er jo en av de beste scenene i filmen. Synes dere ikke det?
6: Jeg synes kjøkkenscenen er helt fantastisk. Hvor det er jo 2 barn, barnebarna til han gærne forskeren, som havner, må liksom beskytte seg selv mot noen sånne små dinosaurer som er veldig farlige, inni kjøkken. Og akkurat den scenen har jeg sett ganske mange ganger, fordi vi måtte analysere den på filmskolen. For den er helt perfekt bygget. Men Pauline,
5: Ja, jeg digger den scenen kjempegodt. Og jeg må si igjen at det er jo mesterduoen Steven Spielberg og John Williams som har laget denne filmen. Og det er, jeg har egentlig lyst til å snakke om John Williams, fordi han er bare tidenes beste komponist i mine ører. Jeg digger han liksom. Og du kan alltid høre at det er John Williams. Uansett om det er Harry Potter, Home Alone, Jurassic Park, High Summer, så er det liksom et snev av han i musikken. Og nå er han jo dritgammel. Og jeg er sånn, jeg gruer meg til den dagen vi ikke får flere sånne bangere fra han. Ja. Fordi Jurassic Park soundtracket er så bra.
0: Det er så ikonisk.
5: Det er så ikonisk.
0: Og sånn, hva er mest ikonisk? Jaws eller Jurassic Park?
5: Ja, altså, eller Harry Potter, eller Harry Home Alone.
0: Ja, det er jo helt fantastisk.
5: Indiana Jones.
0: Ja, jeg har en scene jeg har veldig lyst til å snakke om før vi er ferdige, og det er mitt største filmopplevelse.
6: Er det når Jeff Goldblum er halvnaken?
0: Når Jeff Goldblum er halvnaken. Ja. Kødda! Det er det ikke. Det er i midten av filmen, når vendepunktet skjer, strømmen i parken går ned, og karakterene våre er tilfeldigvis rett utenfor Tyrannosaurus-buret. Og dette her er det skummeleste jeg har sett i mitt liv, opp til det punktet, når jeg sitter og ser denne nyttårsaften 2010. Det er så utrolig godt bygd opp med spenning, med trampinga i vannglasset, regnet, alt det der, og så plutselig ut av ingenting ser du Tyrannosaurus hodet dukke opp fra plantene. Og det er ikke CGI, det er en fysisk robot-dinosaur som de har laget for det her. Og det er jo noe av de beste visuelle effektene.
6: Det ser så ekte ut.
0: Altså det, i mitt barnehode, og fortsatt i mitt hode nå, det er ingen tvil om at den tyrannosaurusen er helt ekte.
5: Kanskje den er det. Og det er, den scenen der er skikkelig bra, og jeg blir så imponert over de barna, spesielt to jenter. De er dritflinke. Hun ser så redd ut. Og de er så ubrukelig, for det er liksom en gjenganger at barna ofte er litt smartere enn de voksne og sånt i filmer, men her er jo barna ordentlig barn, og de har ingen overlevelsesinstinkt, og de hyler og skriker, og også senere når han klatrer på gjæret, og bare sånn, nei, jeg vil ikke hoppe. Ok, du dør hvis ikke du hopper, liksom.
0: Ja, ja.
6: Og så er det også, de barna blir jo satt med Sam Neill's karakter som ikke vil ha barn, og Laura Dern vil ha barn, så det er veldig sånn passende hvordan bare alt krydres litt sånn sammen.
5: Det er ultimate få-barn-propaganda.
6: Ja,
0: absolutt. Det er på en måte hans karakterreise i å akseptere barn og forstå barn litt bedre. Så ja, veldig gode barn i denne filmen.
5: Jeg skal ta med Arthur i Jurassic Park, tror jeg.
0: Ja, det må du gjøre. Og så føler jeg bare, det er en sånn, dette er nesten som en skrekkfilm for barn, fordi den er veldig intens, og det blir verre for barn å se den, i og med at det er barn som blir utsatt for ganske traumatiske opplevelser. Men det er også en slags motvekt her med at etter denne ekstremt ekle, fæle scenen, så blir det satt opp mot noe veldig flott og vakkert når de sitter i treet og mater brachiosaurusen. Så det er liksom alltid en sånn der, det er spenning, men det er også litt sånn der comfort-scener. Jeg vet ikke, dette her er jo, jeg tenker dette er den perfekte barnefilmen for å liksom ta deg med inn i litt mer sånn utfordrende, skummel film.
5: Og lærerikt også. Man lærer jo masse navn på dinosaurer. Og hvis du støter på en sånn med lang hals, så vet du i fremtiden at den kommer ikke til å spise deg.
0: Nettopp. Det er som en stor ku, som hun sier.
6: Okay. Jeg hørte noe helt annet enn ku.
0: Det er som en stor kuk?
6: Kanskje.
5: Ja, det ser litt sånn ut.
6: Ja.
0: Nå må du gi deg.
6: Det var jo dine ord, ikke mine.
0: Siste ord om Jurassic Park før vi hugger videre.
6: Smash.
0: Smash.
5: Jeg prøvde å lage en dinosaur litt.
6: Oh, ja.
0: Vi må ha en egen sending om denne filmen en annen gang.
6: 100%.

0: to report, fordi Tom Cruise sin karakter finner ut av at kanskje ikke alle de tre har spådd at han kommer til å drepe denne Crow-fyren. Og da må han finne Minority-reporten som sier noe annet enn det.
1: Ja.
0: Og det jakter han jo på. Og så er det jo masse overvåking her også.
1: Ja, og så finner vi ut at Lee Crow og alt ved det drap som Tom Cruise sin karakter skal begå var staget og satt opp. Og igjen der har vi noe å si. Hvorfor er alle sketchy karakterer svensker i denne filmen her? Jeg skjønner ikke.
0: Og så synger de små grodorna. Ja, og
1: sant det. Takk fordi jeg glemte å skrive i Letterboxd, som da er vår favoritte sosiale medier-app. I reviewen så skal jeg skrive: vi fikk små grodorna i en Steven Spielberg-film før GTA 6, fordi det er helt... Ja, vi fikk faktisk det. Jeg falt nesten av sengen når jeg så på filmen.
2: Jeg synes det komplementerer John Williams veldig bra.
0: Ja. Steven Spielberg?
2: Nei, altså den sangen. Ja. De andre sangene.
0: Ja. Er det han som har musikken?
2: Ja,
0: er det?
2: Ja, det er
0: de to de burde bare gifte seg og bare lage filmer sammen hele tiden.
1: Men ja, Max von Sydow er jo han som spiller Lamar Barras. Ja, og han er jo svensk også.
0: Han også?
1: Ja, og han er jo antagonisten i filmen. Jeg vet ikke hvorfor det må være en svenske, men ja.
0: Jeg anbefaler i hvert fall alle som hører på, hvis du er litt, sånn som meg, litt skeptisk til sosiale medier, sjekk ut Truman Show og Minority Report.

0: Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разные.
1: La longueur du dialogue que j'ai à avoir avec M. Poutine.
2: Symbole du fascisme en Sud-Amérique.
3: For ei uke det har vært. Dere har sikkert fått med dere at det har vært valg denne uka. Det var valg på mandag, vel? Og i denne anledning, uka før, så har flere politikere vært inn og ut av Bergen, faktisk de siste 2-3 ukene. Umyr har vært på. Vi har fått intervjuer med en høy med forskjellige, og i denne anledning så lager vi i dag en intervju-spesial. Mitt navn er Tobias Lensvik Telstø. I studio har jeg med meg Anna Fransson-Lekseth og Christian Allers. Du hører på Utenriksmagasinet MIR.

0: skal bare gønne på det, ja.
1: Radio Nova.
2: Er vi fremme snart?
3: Hei og hjertelig velkommen til ditt favorittprogram her på Radio Nova. Jeg snakker selvfølgelig om guttas stemning, og det sommer, selv om været ute ikke tilsier det akkurat nå. Men det i hvert fall det vi skal snakke om i dag. Men jeg ikke her helt alene. Med meg i studio har jeg...
1: Og Maria.
4: Og Georg.
3: Følg med videre. Ja, da jo sommer dere, og ja, nå steiker ikke sola akkurat som den har gjort de siste dagene. Jeg føler juni, det blir litt sånn, får det der dårlig været etter at mai alltid har hypet.
1: Jeg veldig antiklimatisk.
3: Ja, veldig antiklimatisk. Og det skjer hvert år.
1: Ja.
3: Ja, det veldig irriterende.
1: Man blir alltid skuffet i juni.
3: Ja, man gjør det. Jeg synes det jævla irriterende. Men har du gjort noe spennende siden sist da?
4: Ja.
1: Oi,
3: du er...
1: du er du hørte ut som du gleder deg, Mordelle. Ja!
4: jeg hadde jævlig lett i går. Jeg hadde et møte på jobben. Jeg hadde flere møter på rad. Og så var det en pause mellom møtene. Så jeg tenkte jo da det var en god idé å... det var noen som sa iskrem. Skal vi spise is?
3: Ok.
4: Så tenkte jeg, iskrem, det jo jævlig digg, ikke sant? Så sa jeg til det, og så gikk vi ut på... Så gikk vi ut på verandaen og spiste iskrem. Og så begynte jeg å synge på den tre små kinesere sangen.
3: Ok.
1: Det som bare rammer inn i huet når man spiser is. Ja.
4: Som man gjør, ikke sant?
3: Hvorfor kom den inn i huet?
4: Fordi han ene sa, vi snakket om at det var mange hoteller rundt
1: kontoret. Fordi han ene var kineser. Nei,
4: det var det ene. Det var så mange hoteller rundt, så sa han ene, ja, men det jo mange asiatere som drar hit for å se på slottet. Så er det slottet. Så er det sånn, Jeg lurer på om de tre små kineserne fortsatt er på Høyburoplass, selv om de har kommet seg til hotellet og kødda, ikke sant? Og så begynte jeg å synge på sangen. Og så husket jeg bare den første, den tre små kineser på Høyburoplass. Og så var jeg sånn, hvordan går resten? Og så begynte han en sånn, ja, det er den tre små kineser. Og så skjønner jeg, det er racist. Fikk vi inn, og så googlet jeg tre små kinesere, og spilte den på Mac-en, for det var jævlig lettig, så gutta kødda.
3: Ja.
4: Så sendte jeg et bilde av tre små kinesere på Slack.
3: Altså, hva var det som kom inn i hodet ditt i går sånn med kinesere? Hva var det som skjedde med deg?
4: Men poenget var for at jeg sendte de tre små kinesegutta til han ene kompisen min på Slack, han ene som jobber på kontoret. Og så lo vi, og så sjekker jeg mobilen, og så står det, jo, er du langt unna? Så viser jeg at jeg har faen meg et møte for 17 minutter siden. Meg og en lyd i Alta, som egentlig skulle snakke om noen andre greier.
3: Oi,
4: så jeg løper inn på et møterom, ikke sant? Og bare slenger opp og hopper på Teams. Og så er jeg sånn, sorry, men det var bare jævlig dumt. Beklager, jeg var i et annet møte for å bare prøve å liksom, finne en bra unnskyldning.
3: Klassiske.
4: Og så skal jeg dele skjerm for å vise han noen andre greier til møte. Åpner, rett inn på Google, og så er det bare tre små kinesere. Bare
1: Oh my god.
4: Jeg får helt pakket, så jeg tabber ut av det greia. Da åpner Slack seg, som er det andre programmet jeg åpner. Og det bare der jeg har sendt tre små kinesere. Han sa ingenting, jeg sa ingenting. Jeg måtte sånn holde latter der inne, for det var så mongo at jeg ble helt sånn.
1: Men da er det nesten bedre å adressere det. Han var sånn, å herregud.
4: Ja, han hadde sagt noe, liksom. Ja. For det var så mange tre små kinesere. Det er ikke så det du tror, liksom.
1: Ja.
4: Og jeg har aldri møtt han før. Hvis han var Asian, tenk hvis han var Asian.
3: Ja, det har vært helt sykt.
1: Jeg trodde jeg nesten var liksom, det du skulle si nå.
3: Enda gleder oss.
4: Det var helt forferdelig hvis han var Asian. Eller hvis det var tre karer jeg skulle snakke med, og alle var Asian, jeg er sånn tre små kineser. Og jeg hadde glemt at sangen var racist. Vi bare googlet det for sånn, ja, hvordan er den hele greia, liksom.
3: Er det ikke litt sånn band da? De tre små kinesere?
4: Det er også et band.
3: Ja.
4: Tre små kinesere. Han ene er litt Asian.
1: Ok.
3: Ja, det er sånn her trendeband, som er veldig sånn jalla og hele pakka.
4: Det var veldig flaut, men resten av møtet gikk veldig greit da. Han var veldig hyggelig av typen, men det var 20 sekunder der hvor jeg var.
3: han burde bare sagt noe for å ikke lage den kleine stemningen
4: der i starten. Jeg synes også det, men det ville han ikke gjøre.
3: Maria da, har du gjort noe spennende?
1: Jeg har faktisk vært på Karpe.
3: Oi,
1: ja,
3: har de hatt konsert?
1: Ja, de hadde sånn prøvekonsert.
3: Ja, når da?
1: Forrige fredag, i Drammen.
3: Så gøy
1: da. Så da var jeg på Karpe, det var veldig gøy. Så hvis folk skal på Ekebergsletta, burde de glede seg.
5: Det var stas.
1: Jeg gleder meg, jeg fikk billetter til Karpe her om dagen faktisk.
3: Oi, du gjorde det?
1: Ja,
3: deilig.
1: Roomen min gikk inn, og så lå det noen der.
5: Oi.
1: Bare sånn på Ticketmaster. Og så var det sånn, oi, den tar jeg. Jeg gleder ikke å sjekke med Ingrid en gang om hun kan. Vi tar fri, hvis det er den dagen.
4: Så jævlig vilt.
1: Dritstas.
3: Jævlig heldig da, at ingen har fulgt med.
1: Og det er helt sykt, for det er sånn billetter alle vil ha. Og så bare ligger de der på
5: Ticketmaster. Hvilken dag er det, ja?
1: Torsdagen.
5: Ja.
1: Så skal jeg jobbe klokka 9 fredagen. Nei, men herregud, sånn.
3: Noe må man offre, ja.
1: Ja.
3: Det er jeg helt enig i. Nei, jeg så VM i går.
1: Oi, ja.
3: Det var deilig.
1: Det er sikkert mange andre.
0: Hæ?
5: Det er jo sikkert
4: Ja. Alle så VM i går.
0: Hæ? Alle så VM i går. Ja, ja. Men det er egentlig det jeg har gjort siden sist. Og drakk meg full og hele pakka. Det er jo egentlig
4: Sånn skal det være.
0: Det er den perfekte sommeren, det.
4: Ja, det er helt riktig.
6: Jeg prøver å ta meg. Jeg løper aldri så fort som jeg gjør nå, for jeg har noen bak meg.

0: Der fikk du Laban av DJ og B-Boy Myhre.
1: Hallo? Hallo? Hvem det?
2: Drykk.
1: Drikk hva?
2: Drykkeløp!
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, for en energi jeg bringer inn i rommet her med en gang, rett etterpå. Det betyr at det på tide med drikkelek, da åpenbart funnet hey! Meg, fordi det kom stemning med en gang.
0: Du har klaget på oss på den stemningen hver gang.
1: Det helt riktig.
0: Jeg synes det
3: ikke
0: var litt...
3: Ikke klaget, blitt ledd ja. Av.
0: Men jeg synes ikke det har vært enda mer hype.
1: Ja, det kan jeg ta kritikk på. Men jeg vil heller få kritikk på enda mer enn du kunne prøvd å ha vært litt hype.
3: Ja. Herregud, vi var drithype til vår måte. Kanskje jeg bare en monoton person.
1: Kanskje det. I dag skal vi spille drikkelek Summer World Cup.
0: Oi.
3: Som Oi.
1: Jeg åpenbart har funnet på.
0: Ja, ok.
1: Og den går som den følger. Det at Mathias skal si en ting som han glad i sommeren. Og så skal Ingrid, så skal Maria, og så gjør dere det to
4: på
1: ganger.
4: Ja.
1: Og så skriver jeg det ned. Jeg finner ikke på det her underveis. Ja, vi kjører i gang.
0: Hæ? Jeg skjønner ingenting, jeg. Skal jeg bare si.
3: Si det du glad i om sommeren.
0: Utepils.
3: Is.
1: Nei, vi tar... Wow, wow, wow!
3: Er det en adjektiv historie, eller hva det vi skal frem til her?
0: Ja, det kanskje det der.
3: Ja.
1: Ingrid.
0: Det sånn historie.
1: Hva skal du, Ingrid?
0: Er det lek?
3: Is.
1: Is.
4: Båtturer.
1: Båtturer.
0: VM.
3: Pilsing.
1: VM. Pilsing og utepils er litt for nærme, Ingrid.
3: Og jeg sa noen utepils.
1: Ja.
3: Og ja, da sier jeg... drikking, er det... Ok, bading da.
0: Bading er fin. Bading er bra.
3: Ja, jeg visste ikke at det var regler på det.
4: Da sier jeg sole meg.
1: Sole meg. Og så vi kjører en runde til.
0: Oh, ja. Si ett ord til.
1: Ja.
0: Ferie.
1: Ferie.
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Eller syden, kan jeg endre til syden?
1: Nei.
0: Nei.
3: Sol.
1: Sol.
3: Ja, nå ble jeg ikke
1: altså. Sol og sol, nei.
3: Oh, ja, ok, men herregud, det er jo streng her.
0: Du bare hermer
3: okay, etter meg, Maria. Ok, da sier
1: sykle, da. Wow.
3: Jeg gjør jo egentlig ikke det om sommeren, men...
1: Maria,
4: sommerfester.
0: Oh, veldig bra, veldig bra.
1: Alright. Da begynner World Cup. Det du har sagt, det ditt lag.
0: Ok.
1: Ok. Så skal vi stemme. Så første kampen, det utepils mot iskrem.
0: Åh, utepils. Jeg tror utepils må ta den,
3: altså. Hallo, jeg kommer til å tape den World Cup-en, hvis jeg visste
1: at den er
3: sykler. Ja, ja, laget mitt is, sykling, og hva synes det?
1: Bading.
3: Jeg har jo røket allerede.
0: Ja, men...
1: Bading kan komme langt over.
3: Bading kan komme langt. Ok, unnskyld, jeg står litt søtt i deg. Ok, du vinner den.
0: Ja, ja. Men det vi enige.
1: Ja.
0: Da må du drikke siden du tappte.
1: Ja, det riktig, det helt. Du skal drikke fordi du tappte. Og så der utepils videre. Så
0: ja!
1: Er det skal vi se hvordan skal vi gjøre det nå da. La oss si, nå er det bading mot båtturer.
4: Båttur, for da kan Enig. Du bade.
0: Ja, båttur.
1: Båttur
0: er klink da, ja. Du får litt
3: Nei, faen var det min andre?
1: Ja, nå må du drikke igjen, Inge.
0: Du er ute. Du er snart ute med alle lagene.
3: Hvis jeg hadde visst dette her, jeg sa jo basically det samme.
1: Nå er det sole meg mot VM.
0: VM, hallo.
1: Og
0: sole seg
3: jeg synes den veldig vanskelig, fordi jeg har liksom identiteten min om sommeren er å prøve å se ut som jeg har hatt en sommer.
0: Men helt oppriktig, hvor gøy er det å sole seg?
3: Ja. Men det helt, du helt feil motstander. Fordi, altså, du love, eat, breathe, på en måte. VM.
0: Ja.
1: Det jo stemming her. Du stemmer åpenbart VM.
0: Ja.
1: Klink
0: VM.
4: Sol meg.
1: Sol meg. Ingrid, da har du deciding.
3: Bading.
0: Hæ, bading?
1: Si en ja.
3: Hva mener du? Ja, unnskyld.
1: Nå er det VM unnskyld. Mot å sole meg.
3: Ja, sånn sett. Ja, da
0: Sånn sett?
3: Sole meg.
1: Sole meg er videre. Mathias, du må drikke.
0: Ja, faen. Det sjukt at VM ryker mot sole meg.
3: Ja, men det bare for gøy å gå mot deg på dem. For det liksom identiteten din i sommer.
0: Ja, det sant det.
1: Da det ferie mot... Mot å sykle.
3: Oi, det var jeg stiller det.
0: Men vet du hva? Jeg synes ferie der litt dårlig, fordi det liksom,
3: Det kan være alt mulig.
0: Ja, men
3: det kan være en sånn koronatur. Pappa bestemte seg for å putte hele min familie i en bil og kjøre rundt
0: sykling er jo liksom
3: ikke. Det er dårlig ferie.
0: At VM blir satt opp mot sole meg og så få meg ferie mot sykling. Det er jo
1: du er ferie.
0: Trekkinga. Ja, jeg vet.
4: Jeg tar ferie.
0: Ja,
4: åpenbart.
0: Ja, da går ferie videre.
3: Men her tror du velger.
0: Men jeg ville bare ha VM videre.
3: Hvis jeg skulle valgt å sykle eller dratt på ferie, så velger jeg åpenbart å sykle. Så ingen velger jo dem.
0: Nei, jeg tenkte sånn, det er så vagt på en måte. Ferie, fordi alt.
4: Nei, men ferie er jo ferie. Nei, men sommerferie, det, da jobber man kanskje mye var... liksom, ikke sant? Ferie, det er bare ferie.
0: Ja, ok. Da, det var
3: derfor jeg ble
1: ut. Ingrid, du er ute.
3: Ja, det. Oi,
0: du røyket i første runde med alle lagene dine.
3: Ja, men hadde jeg visst at jeg skulle toppe laget, så må jeg få vite det.
1: Det er fire sluk på deg, Ingrid.
3: Fire, sånn sett.
1: Nå er det.
0: Hvorfor sier du så mye sånn sett nå?
3: Jeg klarer ikke å slutte.
1: Nå er det utepils mot sommerfester.
4: Sommerfester. Helt klart.
0: Åh.
3: Ja,
4: du kan jo ta en utepils på en sommerfest. Men du kan ikke ha en sommerfest når du tar utepils.
0: Men jeg er veldig glad i utepils-fenomenet.
3: Men du kan jo pilse ute når man griller og har en sommerfest.
0: Det er to forskjellige ting. Å ta seg en utepils og dra på en sommerfest. Fordi sommerfest,
3: for du tenker nå utepils og se på VM.
0: Ja.
4: Men det er meg ute, Mathias.
0: Jeg går på utepils fordi det er det er laget mitt liksom.
1: Du stemmer utepils.
0: Ja,
1: sommerfest.
4: Ja. Sommerfest. Ja.
0: Men jeg må jo gå for laget mitt. Jeg kan ikke gå imot.
3: Jeg
4: begynner, er det ikke jeg som har vunnet nå? Jeg tror ingen av mine er
1: utepils
4: slått ut.
1: Er ute. Du må drikke to slutter.
3: Nei, jeg har ikke drukket noe, du. Nei.
1: Nå er det ferie mot båtturer.
3: Oi. Jeg tar båtturer, jeg.
0: Nei, ferie.
4: Ferie er litt for vagt.
0: Nei, ikke bruk min imot meg. Ingrid, ikke gå på den.
3: Jeg er så litt for virkelig. Jeg velger ferie.
1: Du velger ferie?
0: Ja!
1: Jeg har båter ute, og ferie er videre. Da må du drikke to sluker nå, Maria.
0: Er det finale nå?
1: Nei, semi.
0: Nei, det er semi. Åja, helvete, det er...
1: Nå er det sole meg mot sommerfester.
4: Sommerfest,
1: alle er med på den, altså.
0: Ja, ja,
1: ja. At sole meg, det kom så langt var...
0: Det er helt imponerende, faktisk.
4: Men det føler jeg sånn gutter ikke skjønner. Ja.
1: Det er to sluker på deg, selv om begge var dine, faktisk.
4: Ja, ja, okay, ja.
3: Nei, du, altså, å sole seg, da er du i sånn flow state. Det er så perfekt. Lese bok, sole seg.
4: Jeg elsker å grille.
3: Jobbe med tæn, dra opp i kinnetrusa, se at sånn, nå skjer det noe her. Nå, fargen kommer.
1: Ja, jeg kjenner meg ikke i noe av det hun sa i det hele tatt.
0: Altså, det er en hobby. Det...
4: Har du aldri ligget, har dere aldri ligget med kompisene deres og solt dere liksom?
1: Jeg har aldri ligget med kompisen min.
0: Og jeg har aldri solt meg.
3: Og så bader man.
4: Og så er det alltid gutter som blir brun og sånn. Ja, det er jævlig.
0: Ja, men det er fordi vi er ute i vannet. Det er der du blir brun.
3: Ja, altså jeg
1: vi gutta bruker ikke solkrem, og vi går mye ut i t-skjort og er varme. Og ja.
0: Det er noe med det også.
1: Finale. Det er ferie mot sommerfester.
0: Åh.
4: Sommerfest.
1: Sommerfest.
3: Ja. Ferie mot
0: sommerfest. Kan jeg si min først da? Ferie.
1: Du stemmer ferie?
0: Ja, ja, for det er min. Nå står det på deg, Ingrid.
3: Ja, igjen. Sånn er det å rykke til det. Da må du ta de store beslutningene. Jeg går for sommerfest.
0: Nei!
1: Yes! Sommerfest vinner hele. Ah,
3: men det er så core sommer å være i en hage og feste.
4: Og vet du hva, det er lite. Ja, en bra sommerfest er, det kan være noen av de beste minnene i livet der, mens en dårlig ferie, det er...
3: Ja, igjen, jeg drar til pappas koronatur igjen. Altså, det mivrer ikke tilbake til den.
1: Så det betyr at av Sommer World Cup så vinner sommerfester hele. Det betyr at dere to som har tapt...
0: Ja.
1: Må drikke fem slurker hver.
0: Fem slurker, ja. Jeg drakk to.
3: Den ølen er tom før vi har kommet halvveis.
1: Det var ChatGPT sin som fant opp reglene.
0: Var det det?
1: Jeg bare
0: fantastisk drikkelig, altså.
4: Ja.
1: Tusen takk.
4: Jeg passer til tema i denne sendingen, da.
0: Ja, det gjorde det.
3: Mm.
1: Og med det så kan vi bevege oss litt videre.
5: Det er fredag, beste dag i uka. Og vet du hva som skjer da? Vi skal drikke, vi skal kose oss, vi skal ha en god stemning.
0: Ja, nå innledde jo du denne sendingen med en fin drikkelek, Georg. For det er jo som sagt

0: jeg følger ikke veldig mye med på det. Jeg er mer på fotball og VM og,
1: har du lagt opp jobben etter VM?
0: Nei, ikke det hele tatt.
1: Oi, så blir det en lang sommer da.
0: Ja, men alle kampene nå i VM er jo enten midt på natta eller etter jeg stenger på jobb, så da har jeg egentlig ingenting å si. Så det deilig. Da får jeg, får sett mye fotball og døgner egentlig bare hver dag. Ja. Så døgnrytmen kan bli fekt, men
2: det er verdt det.
0: Det er jævla verdt det. Men uansett, det er min perfekte sommer, men hva er guttas perfekte sommer? Hva er gjengen her sin perfekte sommer? Eller deres perfekte sommer?
1: Ja, vi var litt uenige i sted.
0: Ja.
1: Hva vi legger i en god sommer. For meg er det åpenbart av sykling i
2: bibelbeltet.
1: Ja, og sykling i bibelbeltet. Dere vet sånn, den sommer- og skoleprisangen. Jeg følte jeg representerte den i stedet.
3: Du hadde en veldig sånn uskyldig sommer.
1: Ja, da skal jeg i de fjerde klasse neste
0: år. Vi sykler ned til stranden, og så skal vi bade og spise is.
1: Perfekt sommer for meg, det er å ligge og tæne ironisk.
2: Ah, så kjedelig
0: sånn. Nei, nå er vi tilbake
1: hear
0: der.
1: Me out, hear me out. En sånn, si der i Oslo da, og så er jeg på jobb, eller ikke jobb, jeg dropper jobb. Jeg drar ut på en av øyene i Oslofjorden, ligger der og griller hele dagen venninne mine, og bader og koser oss. Ja. Drar inn til byen, ordner seg litt, og sitter ute et sted i Oslo og pilser, eller eventuelt en hagefest et sted.
2: La meg ta min.
1: Ja, ok. Nå er jeg veldig spent. Du ga deg ikke en sjanse engang. Du dømmer deg og åpner kjeften.
2: Se for dere.
0: Oi.
2: Sola skinner.
0: Få på noe sånn bakgrunnsmusikk her nå.
2: Jævlig god idé,
0: faktisk. Ja, veldig...
2: Du har 10 sekunder til å fortelle om din Maria.
3: Min perfekte sommer. Nå føler jeg at jeg tok veldig sommerdag, da. Ja, sommerdag. Min perfekte sommer er jentetur til syden. At jeg ikke jobber, at jeg skal på festival, at alle jentene er hjemme, at det er skikkelig fint vær,
1: ja.
3: Og at jeg tar masse dagsturer med båt.
1: Ok, vet du hva? Jeg bytter. Dette er min drømsel.
0: Det er mye båtturer, ass.
1: Oi, nå er vi klare.
2: Det var ikke, nei, vet du,
0: cinematisk teppe.
1: Men også en sydenferie også, med jentene.
3: Og når jeg sier sydenferie, da vil jeg ha sånn skikkelig fylla-tur.
1: Ja, jeg er enig. Og at man har hengt på tråden, og så har du rett back at it.
3: Mm.
2: Ok, nå. Se for dere. Det er sol, sola skinner, varmen treffer deg i ansiktet. Hva er det? Hva er den lyden der borte? Oh my god, Arsenal are the winners of the Premier League.
0: Nei,
2: Arsenal vinner Premier League på siden.
0: Nå går jeg ut snart.
2: Ikke sant? Du begynner å gråte. Vennene ser rundt deg, de gir deg en klem. Sier du er den kjekkeste fyren jeg noen gang har møtt, og det lukter så godt.
1: Men det er ikke Champions League, da.
2: Eller? Hva sier du?
1: Det er ikke å vinne Champions League, det er bare...
2: Oh my god!
0: Oi!
2: Og så hører du på nyhetene. The Champions League final has been cancelled. Because of other situations. Og så går du ned på brygga, og så tar du en pils på brygga, og så sier noen, du skal ikke ligge oss og sole oss. Og så ler dere begge to, for det er en jævlig god utstilling. Og så drar dere til en... nydelig utested, Los Tacos, for der er det billigere.
0: Eksotisk
2: også. Og så pilser du som bare rakkeren ute. Snakker om ting som ikke du skal snakke om høyt, men du gjør det allikevel.
0: Hva da? Hva snakker du om? Tre små
3: kinesere, for eksempel.
2: Klassik sommerferie, ikke sant? Og så hører du countdown, VM skal til å begynne. Norge skal åpne kampen.
0: Oi.
2: Mot Argentina. Haaland skal ha hat-trick.
0: Oi!
2: Du begynner å gråte igjen. Vennene dine sier igjen, du er så kjekk når du gråter. Og det lukter så godt. Hva tenker dere?
1: Er det 5 av 10?
0: What?
1: Jeg
0: ble dratt inn i ditt univers nå.
2: Ikke sant?
0: Ta meg med, please.
2: Hvor fett er ikke det?
0: Ja. Jeg vil være med.
2: Og du er i Kanada, og du drar til Kanada.
0: Jeg bare er veldig glad for at Champions League-finalen ble avlyst og sånn.
2: Same. Det skjedde faktisk, så det er ekte.
1: Var det noe som spanet der også?
2: Nei, men...
0: Så Tampen sendte ut nye der også.
1: Ja.
2: Jeg skal jo til Kanada. Nå i sommer.
0: Skal du? Skal du se match?
2: Nei, det er alt for dyrt. Man kan se 10.000 billetten.
0: Ja, jeg vet.
2: Men jeg drar jo og ser på disse fanstedene og sånn da.
0: Ja.
2: Men da er jo alle kampene på dagen, så det er ikke noen nattekamper.
0: Nei, nei. Men hvor i Kanada skal du?
2: Toronto.
0: Toronto.
2: Mhm.
3: På grunn av VM, eller bare tilfeldig?
2: Faren til kjæresten min er fra Kanada og bor der. Så jeg sa, da VM ble lansert, så jeg sa, jo, du skal ikke vi ta en tur og besøke han igjen da? Det var jævlig hyggelig sist. Ja. Ja, med sånn, jeg vet ikke, sånn juni-juli-tiden. Ja,
1: og hun er sånn, det passer bare august. Åh, nei, men du, jeg vet ikke om den Kanada-turen var så viktig for meg likevel, egentlig.
2: Så nå skal jeg dit, se finalen og alt herfra, da. Så jeg gleder meg så jævlig. Og det er golf, han har golfbar med golfsimulator, okay. Som jeg kan spille gratis.
0: Oi, han har golfbar?
2: Mm-hmm.
1: Dette blir liksom verre,
2: ja. Så jeg skal spille golf gratis og gratis øl.

0: Ja. Og det er VM, så jeg kan ha VM-kampen oppe i hjørnet. Står og golfer med gratis øl.
1: Dette er noe med sånn gutter.
2: Vet du hva det der?
1: Ja, så i hvert fall det en golfsimulator. Ja. Mens jeg var i Canada i fjor sommer med familien, og da var vi hos noen som hadde golfsimulator i kjelleren.
0: Åh, så fett.
1: Og han hadde et sånn pokebord og golfsimulator. Og da ser du mine brødre, og vi har to familiene som også er begge gutter, får helt overtenning. Alle er helt sånn, hvor er pilsen, golfsimulatoren? Og alle er helt sånn, fy faen, dette er det kuleste jeg har sett. Jeg sitter der med to av kjærestene til familien, og alle tre ser på hverandre sånn, dette blir en jævlig lang dag. Hvor skal vi gjøre av oss?
2: Stakker dere, nå har gutta liksom...
3: Nei, men jeg skjønner golf, jeg skjønner ikke golf. Jeg skjønner.
2: Det er noe med det å bare slippe seg, altså, du tenker ikke
3: jeg
2: på
3: meg. Det er gamle menn.
1: Ja, så er jeg imot liksom, alle, hele familien min har blitt obsesst med golf. Du går, slutte å snakke
2: du
1: om golf.
2: Går, du får bevege deg, og du bare slipper deg løs. Du bruker en hel dag.
1: Men denne sommer du romantiserte, unnskyld at du velger sånn, du kan lage hvilken som helst sommer du vil, og så velger du å dra frem Los Tacos, sånn.
0: Nei, jeg har jo fortsatt økonomiske vanskeligheter i det.
1: Ja, du kan drømme så stort om at Norge skulle være Argentina, sånn... liksom. Og så går vi fortsatt på Los Tacos og ser denne åpningskampen.
0: Ja, men jeg brukte for mye kreative evner på alt andre, ja. Og så var det litt humor inne der også.
2: Ja, nei, men når dere går liksom på sole dere, det...
1: Jeg tror ikke du skjønner hvor nei. Hype det er.
3: Og ligge på stranda med alle jentene og solse.
2: Det er litt sånn greia. Dere skjønner ikke golf, vi skjønner ikke soling.
3: Hvorfor er ikke sole seg sosialt?
0: Fordi dere ligger bare der.
3: Nei, vi ligger og snakker.
1: Hører på musikk.
3: Og spiller kort.
0: Ja. Ligger og snakker og hører på musikk. Nei, jeg og Mathias står og slår. Jo, kan du lære meg litt på den svingen her? Hvordan wedger du den? Oh, fy faen, det er
2: ikke sant. Ja, ikke sant? Ja, og så står vi litt sånn, og så må Georg stelle seg bak meg da. Ja, fordi han må liksom hippe
1: okay, hva er deres handicap? Handicap av gutta?
0: Ja, handicap.
2: Ny litt sånn der Wolfie.
1: Jeg klarer egentlig ingen sånne terminologier.
0: Har du sett Wolfie sitt handicap?
1: Ja, Wolfie Marriott. Har du bra handicap?
2: Ja, men vil du der hjemme, vil du heller sole deg i sommer, eller vil du være med meg og Georg på golfbanen og få vise til litt
1: dritstygg sånn piqué-skille?
2: Mens vi ser VM-kamper.
0: Og vi brune, fordi vi er i sola.
1: Ja, men hva sa jeg med dritstygg?
2: Se, du får sol på oss uansett.
1: Her, det er sånn piqué-skille. Dere kan ikke gå i baris på golfbanen.
0: Jeg går med pikken løs,
1: ja. Oh, ja, sånn. Altså helt helikopterstemning, mens du går der rundt. Ja, ok.
0: Du bare vet ikke, for du har aldri vært på en golfbane.
1: Nei, og det er der jeg skal for å jakte pikk, jeg skjønner.
0: Og med det skal vi gå videre.

0: Det var Tonje med plaster på ditt ego.
1: Null kjemi og null stemning. Det må være guttas stemning.
0: Ja, vi nærmer oss slutten her på programmet, men vi har fremdeles litt tid igjen før vi her I studio tar sommerferie.
2: Det var siste sending for sommeren.
0: Det siste sending for sommeren.
2: Stemmer det?
0: Ja, det jo litt kjedelig for deg der hjemme. Som,
2: men du har VM da.
0: Du har VM.
3: La oss, og kanskje, la oss komme tilbake til det.
0: Og kanskje kommer det noe I sommer også, hvem vet, hvem vet. Det kan godt hende. Men det skjer jo andre ting I sommer også. Det festivaler, det jo snakk om det hvert år. Festivaler, sommer, hva som de beste festivalene, hvor man skal dra, og har dere noe tips, eller hva deres beste festival? Har dere vært på mye festivaler?
4: Jeg har vært på to festivaler. Jeg har vært på Shotsfield, og så har jeg vært på Kadettangen, men Kadettangen finnes jo ikke lenger. Men jeg må jo anbefale Shotsfield fra en som fra Nøtterøy, der Shotsfield så må jeg jo tipse alle om å dra på Shotsfield.
0: Det ser jævla bra ut.
3: Det jævlig gøy. Jeg var der I fjor, første gang.
4: Det dødsgøy. Shotsfield veldig bra, altså.
0: Ja, jeg fikk sånn video av absolutt alle jeg kjente som var på Shotsfield.
3: Jeg føler alle var der I fjor.
0: Da var jeg I Spania, da jeg følte at jeg
3: fikk... Stakkars, herregud,
2: Han du nå heter et jævlig liv, altså.
3: Ja, den uvinneksen på 12, stopp! Ikke ta meg!
0: Ja, men jeg liker ikke å sole meg.
3: Nei, unnskyld.
4: Hva skal du I Spania da, lurer jeg på?
0: Ja.
2: Nei, jeg har vært på Roskilde, og så
0: har
2: jeg vært på Øya-festivalen, og så har jeg vært på Rolling Loud. Festival.
0: Åh, Roskilde. Men Roskilde ser også litt sånn hvis du bor I telt da. Gjorde du det?
2: Ja, ja.
3: Du må gå inn for det hvis du skal gjøre det.
2: Ja, ja.
0: Det ser jo litt jævlig ut å bo I telt og sånn da.
2: Det var, altså jeg var yngre, så da kunne du drikke mye mer og
3: Du var yngre, og jeg har gjort hvor han går.
2: Jeg var Nei, jeg var jo på Roskilde da, var jeg
3: 16?
2: Ja, sånn 18 kanskje.
3: Mm.
2: 16, 18, sånn, ja. Nei, herregud, faen, jeg må ha vært mer enn det 21, kanskje 20. Ja,
3: 4 år siden, eller sånn
2: 4-5 år siden
3: ja.
2: Det var jævlig at Karpe var der
3: Oi, gøy.
2: Det var dritkult Og han, J. Cole, var der Eller så blander jeg det med Rolling Loud Jeg vet ikke om kanskje han var der
0: Ja, litt, men det, Roskilde drar jo de største artistene Så det litt sånn, det
2: Men på Rolling Loud
0: det
2: var
0: mening.
2: Det sånn Kendrick Lamar og, Så da var det mange kule artister Men jeg ikke så inn I hiphop-gamet Så Nei. Jeg synes Roskilde var bedre, for da var det Karpe og litt med sånne rockartister, som jeg alt for glad I rock. Men jeg ikke så konsertperson, egentlig. Så Roskilde sånn, da det mer sånn, du må ikke på konserten. Du kan bare drikke deg driting, så kødde, og så kan de som drar på, de vil se den, de drar dit. Hvis ikke, så sitter du igjen og har leker. Mens på Rolling Loud var det veldig sånn, du der for hiphop-konserten.
3: Ja, ja.
2: Og ølen balledyr, og ikke at Roskilde ikke var dyrt, men det var mye.
4: Danmark jo billigere, da. Eller sånn,
2: Danmark billigere. Ja. Men jeg ville, av alle festivalene jeg har vært på, helt seriøst, Øya-festivalen den beste.
0: Ja, det.
2: Øyafestivalen dritbra.
0: Ja, så har jeg hørt mye bra med Øya, ass. Men var det før det har vel ikke... Fordi det flyttet vel til Tøyenparken, det ikke?
2: Jeg var der for 2 år siden, det var første gang. Og jeg jobbet jo I forkant med det, så jeg fikk sånne gratisbilletter for å være der. Men det sånn, du bare forsa, det var fint vær, du drar dit, så går du rundt, og så hører du på, så kan du gå ut, spise noe mat, gå inn igjen. Det var veldig mye sånn, det var lavterskel, festivalen. Ja. Noen familier og andre ting, men også fylla og jævlig morsomt. For meg den perfekte, hvis du gira på sånn russefylla, så du Skilde. For da sover du til,
4: ja, men det Shotsfield også. Det ikke barnefamilie på Shotsfield.
3: Nei, det
2: Men Øya var for meg, som personlig, den beste festivalen. Det dritbra, det mange kule artister. Det var, men det
0: litt sånn litt som forskjellig og...
2: Ja, det sånn som Skilde, bare ikke like kjente artister.
0: Det litt sånn her pitchdown.
2: Ja.
0: Ja, men da det Øya da, kanskje man skal dra til I år.
2: Øya vil jeg anbefale, definitivt.
0: Ja, det
4: også
0: sånn definitivt,
4: jeg skal på Over Oslo. Festival på Grefsen
2: Ja, det også veldig bra
4: Der føler jeg det litt sånn, ja, litt bra
3: Tips mamma, pappa,
4: på, Ja, det gamle, men ja
0: Ja, så hvilke festivaler du der hjemme skal på I sommer Det har du kanskje fått litt tips om nå Vi dessverre ferdige for I dag Og det siste sending nå Før vi tar oss en velfortjent sommerferie Så vi vet ikke helt når dere der hjemme får høre oss neste gang Men bli værende på radioen For det etter oss nå så kommer Umami Mitt navn har vært Mathias Bjertnes Jeg har hatt med meg
3: Ingrid Marie Stumshaug
4: Maria Dybdahl-Vedvik
2: Georg Desiderius Høybakk Norenberg
0: Og vi ses I Glassbarn

0: Yes, yes, yes. Vi er jo kinogutta, ja. Som vi blir kalt. Alle vet det, og alle liksom anerkjenner oss som kinogutta.
1: Alle er fans
0: og... Alle er fans av oss. Vi har jo en egen Instagram og sånn. Følg den. Uansett, det er jo et fantastisk filmår. Spesielt for skrekkfilm. Det har sikkert blitt snakket om Obsession og så videre tidligere på Skumma her nå. Men vi har alle vært på kino de siste dagene. Og vi gjerne dele litt opplevelser fra det. Sander, kan ikke du starte? Hva har du opplevd siste?
2: I går så var jeg på noe som kalles for Hjemme på Gimle. Det er da på Gimle Kino. Det var en visning av filmen fra 90-tallet som heter Dazed and Confused. Matthew McConaughey's første film ever. Så jeg gledet meg til den, hadde ikke sett den. Kommer dit, setter meg ned, og der sitter det to gamle menn.
0: Ja.
2: På scenen. Og jeg tenker,
0: på scenen?
2: Ja. Og jeg tenker,
1: foran lerretet liksom.
2: Ja,
0: ja.
2: Ok, hva er dette for nå? Og de prater, og de snakker om egne. Det er en high school film typ. De prater om sine dager på skolen. Og jeg tenker sånn, hva er dette her? Skal vi se film? Og de, plutselig ble det en podcast, så de holdt jo på i 30-40 minutter der.
0: Åh, det er såpass.
2: Ja.
1: Før filmen begynte.
0: Men, men hvem er disse folk?
2: Det er de som har Hjemme på Gimle, fant jeg ut da.
0: Åh, ja, det er en sånn greie at de har podcast liksom før man starter filmen.
2: Hvor de da snakker om egne erfaringer og litt om filmen da, til slutt. Ja. Men til slutt så kom filmen i gang.
0: Ikke sant?
2: Og da var det bare å... Det er en av de... Det er en av mine nye favorittfilmer i den sånn... dere har sett Project X og Superbad og sånn.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er typ den viben.
0: Ok, gøy.
2: Så den er veldig, den er jo satt i in the 70s.
0: Ja.
2: Så jeg digger den filmen, ass.
0: Jeg har hørt mye bra om den filmen. Men det er kult på Gimlof, det er vel, hvis jeg ikke tar helt feil, Norges eldste kino.
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja, jeg tror det. Så det er et veldig fint, veldig fin kino. Så gøy å dra på den.
1: Men for oss som er kinomedlem, så får vi jo alle liksom filmer gratis og inkludert sånne ting. Går det inn under det?
2: Mm. Ja, den var gratis. Eller, men, jeg betaler.
1: De har sånn show før hvert eneste, liksom, hver eneste visning.
2: De har vist det.
0: Nei, ikke alle.
1: Men hvor mange visninger kan de da ha?
2: De har jo, det er ikke det. Hver gang det er Gimle. Men det er jo sånn, neste visning de hadde var i august, sa de.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Så de, men Gimle er veldig flinke på å ha sånne retro, eller sånn vintage greier. Så de viser gamle. For jeg så, hva heter den? Rai, nei gammel, uansett gammel. Ran, så jeg. Som er en gammel kinesisk asiatisk film. Jeg vet ikke om det er kinesisk. Uansett, det er sånne filmer de viser. Som bare er sånne skikkelig pretensiøse nostalgiske filmer. Men hva med deg? Du har også vært på kino siste.
1: Ja, jeg så jo Backrooms. Det var ikke noe for meg. Jeg er jo ikke en skrekkfilm girl. Eller, jeg har veldig lyst til å være det, men jeg er ikke det med en gang. Det blir sånn demonisk. Og jeg spurte jo skompis Andreas før filmen begynte, så var jeg sånn, ok, men er det noe liksom demonisk i den filmen? Er det noe i de gangene? Eller er det bare creepy ganger? Fordi at creepy ganger kan jeg få til en viss grad. Og han bare sånn, nei, det er ingen skumle ting der inne.
0: Er det spoilers nå? Kommer det spoilers nå?
1: Jeg føler det er hele konseptet med filmen, men det har jeg bare ikke fått med meg.
0: Nei.
1: Og så holdt jeg var sånn, jeg vurderte nesten om at jeg måtte gå ut underveis.
0: Såpass,
1: ja.
0: Okay.
1: Jeg måtte sitte og holde meg selv for ørene hele filmen, for jeg klarte ikke de lydene av liksom sånn, og jumpscare, for da blir det mindre skummelt. Ja. Men jeg var sånn, jeg burde hatt med liksom, du vet den der når folk setter på sånn, det var nesten så jeg måtte nesten sette på den underveis. Det ble for mye for meg.
0: Var Renaten noe flink da?
1: Hun var kjempeflink, men det er hun jo.
0: Så det er flink
1: det,
0: altså.
1: Det tok meg liksom ikke sånn by surprise.
0: Ja, nei, hun fortsetter å overraske.
1: Men vi var jo på kino i går. Men det var kanskje en litt annen type. Vi var jo på bachelor-filmvisning til noen andre fra Nova.
0: Det var vi. Det var veldig hyggelig. Det er gøy å se folk på sin egen alder lage film og tenk. Hvem vet, kanskje vi så en veldig tidlig ny trier in the making. Mm. Så det er alltid gøy å se nye greier sånn. Så det var gøy. Jeg var også på kino før det. Jeg hadde en kinodag i går. Så jeg så Disclosure Day, den nye filmen til Spielberg.
2: Spielbergen.
0: Den var veldig kul. Det handler jo om, for jeg vil ikke spoil for mye, men det handler jo om romvesener. Om det at staten skjuler fakten. At det fantes romvesen lenge, og at de har testet på dem. Og så er det liksom den dilemma da, skal man dele det med the public? eller ikke. Veldig kul film. Worth a watch.
1: Var det en skrekkfilm? Eller?
0: Det er ikke en skrekkfilm. Den er, jeg vil si det er en actionfilm.
2: Ja. Skumma anbefaler du den?
0: Jeg skumma anbefaler den. Det er absolutt, Emily Blunt er veldig god. Hun snakker masse forskjellige språk. Dritfett. Hun er god. Mm. Se den.

0: Det var Coins in a Prostitute Purse av Fred Stranger and the Mud Club.
1: Dette en melding fra teknikeren. Dere hører på Skumma. Kultur.
0: Det stemmer. Du hører på Skumma Kultur, og jeg Theodor, og jeg sitter i studio med Sander og Adina. Og i dag offisielt dagen der VM starter. VM er i gang, dere.
2: Nå er det sommer.
0: Nå er det sommer. Ja. Nå er det, holdt på å si dagsfylla, det er det ikke, fordi alle kampene går jo
2: fylla, egentlig.
3: Kveldsfylla.
0: Det er vanlig kveldsfylla.
3: My favorite kind.
0: Det blir dritnice. Mm. Men det blir fantastisk. I dag starter jo Sør-Afrika mot Mexico.
2: Hell yeah.
0: Klokka 9. Jeg gleder meg som en unge. Jeg fikk bytte vekk vakt for å se kamp i dag. Mm. Og jeg gleder meg veldig. I den anledning så er det jo veldig mange som kanskje... Det er jo umulig å ikke få med seg VM nå, som Norge er med.
2: Ja, det er ganske vanskelig.
0: Helt umulig. Mm. Og det er veldig mange som ikke bryr seg om fotball.
2: Absolutt.
0: Og i den anledning har vi tenkt å liksom... Det er jo grunnen til å se fotball, selv om ikke liker fotball.
2: 100%.
0: For eksempel, hva da, Sander?
2: For eksempel kjekke folk.
0: Kjekke folk!
3: Yeah!
0: Det er så mange kjekke folk, og derfor har vi tenkt å ha en liten smash or pass med Adina. Adina, hva er ditt forhold til fotball?
3: Det er noe som alltid er på TV-en hjemme, som alltid er liksom forstyrrende, og som tar alt for mye oppmerksomhet fra det viktige livet.
0: Ja.
3: Meg.
0: Bortsett fra når det i ni og ned kommer en kjekk spiller på TV-en.
3: 100%, da er det verdt det.
2: For hvordan reagerer du da?
3: Da blir jeg sånn, jeg klarer ikke å være, jeg må være i nærheten av TV-en, jeg må bare bort og liksom ta på den og sitte nærme den, og det, ja.
0: Ja, det er den normale reaksjonen å ha til kjekke spillere på TV-en. Men skal vi bare starte med Smash & Passen, for vi har noen spillere forberedt.
2: La meg bare starte da.
0: Sander starter.
2: Så dette er Vinicius Junior.
3: Ja, pass.
0: Pass?
3: Ja.
0: Ok, det var Vinicius. Det var nei til Vinicius Junior fra Brasil.
3: Sorry to that
0: den
3: man.
0: Den er god.
2: Den er grei.
0: Tar du bare dine?
2: Ja, jeg kan ta mine egentlig.
0: Ja.
2: Ok, da... Nå går jeg mer til en... dette her... Ja, du får svare. Skjer det egentlig. Dette er Cristiano Ronaldo.
3: Pass.
0: Okay.
3: Nei!
0: Pass på Ronaldo.
3: Dette er kanskje divan som finnes.
2: Verdens kjekkeste mann.
0: Ja, noen vil si det. Han begynner å bli litt gammel da, men ja...
3: Han er så diva, det er not for me.
2: Okay, det går ikke?
3: Nei.
0: Det går ikke.
2: Ok, du vil ikke ha diva?
3: Nei.
0: Tenker en low maintenance guy, okay. This girl.
2: Da føler jeg vi kan gå, da går vi til Norge.
0: Ja, ja.
2: Da går vi til Julian Ryerson.
3: Hvorfor har dere bare tatt liksom gamle folk?
2: Han er jo ikke gammel.
3: Han er ikke gammel.
0: Jeg har fått høre at han ser veldig gammel ut. Folk
3: han har jo grått hår.
0: Nei, det er farget.
2: Han farger det blekt.
3: Ja, nei,
0: nei.
3: Pass.
0: Det er et nei, ok, ja. Han kan være intimidating, ja. Han er veldig sinnet på
3: banen. Han så ut som han var 1,50 høy, no offense. Men han så ut som han var litt lav.
2: En som ikke er gammel, det er...
3: Ikke ta en som er alt for ung nå.
2: Nei da, sånn vår nye stjernespiller, Lamine Yamal.
3: Er ikke han sånn 16 år?
2: Nei.
0: Han er 0,7, tror jeg.
3: Ja, jeg kan jo ikke si noe annet enn pass da.
2: Han er innenfor.
0: Han er
3: nei.
0: I Norge...
3: Nei.
0: Okay.
3: Nei, det er litt ekkelt. Nei, det er litt pedo.
0: Greit, okay. Da tar vi mine. Jeg har også tatt med noen spillere.
3: Jeg håper dine er bedre. Hvis ikke, så hører du seg som den hateren.
0: Ja, men du er en hater uansett hva du sier nå. Min første er en fransk spiller som heter Michael Olis.
3: Smash.
0: Smash?
3: Yeah.
0: Vi har den første smash.
3: Yeah.
2: Smash
0: til franskmannen som kan drible. Han er veldig flink. Skårte hat-trick her om dagen. Og så min neste er da Omar Marmoush fra Egypt.
3: Greit, smash. Ja.
0: Vi sier smash.
3: Det var et bra smil.
0: Et bra smil.
3: Ja.
0: Det er viktig. Det kom han langt med, folkens. Mm. Et bra smil. Og så har vi jo neste er da Leo Rafao. Jeg har glemt navnet hans, portugiseren. Du får bildet her på
2: det. Rafael Leo?
0: Leo.
3: Jeg fakker liksom ikke helt med at han er helt flintskalla på sidene.
0: Jeg tror du skal si noe helt annet.
3: Men han har ganske bra smil. Han skal få en smash.
0: Han får en smash. Ja. Han får en smash.
2: Du har valgt bra folk her.
0: Ja, ja. Jeg har god smak.
3: Det var
0: smak,
3: litt mer riktig aldersgruppe. Ah,
0: ja. Ja, og så har vi Florian Wirtz.
2: Oh.
0: Liverpool-spilleren, som også er tysk.
2: Mm.
0: Skal vi se da.
3: Han så litt ut som lillebroren min, så pass.
0: Og han så ut som lillebroren til Adina, så det var dårlig. Og så har vi en neste siste. Det Matheus Cunha, brasilianeren. Hva sier Adina? Hun pass. Tenker, ja, pass. Han jeg synes han veldig kjekk. Men det går for godt. Og så en siste. Senne Lammens, keeperen til Belgia, som kanskje får spille for Courtois. Jeg vet ikke om Courtois spiller lenger.
3: Han så ut som en eller annen sånn animasjonsfigur som jeg har sett for lenge siden på Barn-TV, så pass.
0: Pass, ok. Pass. Men dere, uansett...
2: Ja, en til.
0: Ja, du har en til? Ok.
2: Han fra Schweiz. Han ikke ung.
0: Han ikke ung?
3: Han ikke ung.
2: Gianni Infantino.
0: Hva tenker vi?
3: Pass.
0: Pass. Det

0: Det var 4D Feet Sleazy av Grønn Verden.
1: Nei, Pål, har du skumma? Har du sett de?
2: Jeg har ikke sett det, jeg har hørt det.
1: Ja, er det skumma? Jeg tror faen meg det er skumma som her. Er det skumma?
3: Det er jo skumma, gulle!
0: Ja! Nå er det sommer, og det er Oslo-sommer for veldig mange, og Oslo blir jo den vakreste versjonen av seg selv om sommeren, spør du meg. Er dere enige i det, eller?
4: Jeg er helt enig.
5: 100%.
0: Det er så godt å høre at dere er enige. Mm. Og da er det jo mye forskjellig man kan gjøre. Man kan jo selvfølgelig bade,
5: man kan spise...
0: Man kan det. Det er mange fine badesteder i Oslo, faktisk.
5: Okay.
0: Jeg har laget en video på det, uansett. Og man kan spise is og alle disse vanlige sommertingene. Men jeg for eksempel vil få meg en ny hobby. For eksempel, jeg har begynt å ta bilder igjen. Det er en fin hobby. Men jeg har lyst på flere. Jeg trenger flere gode hobbyer. Har dere noen ideer eller noen tips til hva man kan gjøre i Oslo i sommer?
5: Jeg tenker jo det viktigste er at du må først avgrense hva slags type hobby du vil ha. Er det aktivitet? Liksom sånn fysisk
0: Må jeg avgrense det? Jeg gjør alt det.
5: Ja, men sånn, har du lyst til å begynne å strikke? Er det en aktivitet du har
0: lyst til? Jeg vil ha en sommeraktivitet. For strikking, jeg føler jeg kommer til å bli varm på fingrene. Skjønner du hva jeg mener? Kommer du svett og varm?
4: Jeg har noe
0: du har
4: som
0: noe.
4: Du kanskje har gjort. Frisbee golf.
0: Det har jeg faktisk aldri gjort.
4: Det. Du må bare lokke inn, og så når du er inne i det, så er du inne i det.
0: Frolf, som de i frisbeegolfmiljøet kaller det.
4: Frolf?
0: Frolf. Men du har ikke hørt det?
4: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: Frisbeegolf?
4: Okay. Nei, jeg er ikke så inne i miljøet.
5: Som en personlig veldig motstander av frisbeegolf.
0: Er det ikke?
5: Det er det verste jeg har gjort i hele mitt liv. Det er 3 timer jeg aldri kommer til å få tilbake. Helt forferdelig.
4: Men det er fordi...
5: Og jeg suger på det.
4: Du er ikke locked inn på det.
5: Jo.
4: Nei,
5: men da... du vet sånn, når du er dårlig på noe, og så er du dårlig etter en time, og så må du spille 2 timer til, og så er du bare ute i skogen.
0: Og så må du spille 9998 timer til for å bli mester i det.
5: Ja, og det er bare det. Så jeg har et bedre forslag. Jeg synes at din nye hobby kan bli sånn vannballongkasting.
0: Det er veldig... På folk, liksom?
5: Ja.
0: Det høres ut som det er en god idé.
5: Hvis du liksom går på stranda, fordi at folk er i badetøy, da føler jeg det er mer greit.
0: Ja.
5: Og så bare liksom kaste oss og liksom se litt vekk, sånn at ikke folk skjønner det.
0: Ja, det. Sånn som de på Zoom gjør. Har du sett intervjuene? Nei, bare jeg bare glemmer det. Jeg sa aldri det.
5: Du er en Zoom-mann.
0: Jeg er alt for mye på TikTok. Men det er en god idé, faktisk. Det er en god idé. Jeg skal, også hvis jeg skal gå tilbake, fordi det er noe jeg likte, noe som jeg likte veldig godt når jeg var barn, var å samle på insekter. Gå ut og samle insekter. Hva tenker dere om det? Liksom se under steinene. Hvor lenge, når var siste du gjorde det?
4: Som marihøner og sånn liksom.
5: Når jeg så under steinene?
0: Ja, sånn du løfter opp en stein og så ser
5: for
0: du bare.
5: For å finne insekter?
0: Ja, det er litt som en pakkeåpning. Og så, oh, shit, det er en skolopender. Og så er det litt sånn kaffedyr. Og så er det liksom alle dyrene. Maurtue, meitemark. Og det er så gøy, for de bare lever sammen.
5: Åh, du må ha vært et så søtt barn.
0: Ja, ikke alltid. Men,
5: men det går opp til en viss alder da. Til det bare er litt sånn nerd.
0: Det var en gang jeg tok med en edderkopp, for jeg samlet jo på dem, og så tok jeg med meg edderkopp inn i et sånt litt sylteglask, en hull, og så viste det seg at den hadde sånn egg på ryggen, og så cracka egget inni den, og så var det bare masse små, og jeg var sånn, I'm not opening this, så suffocated.
4: Men du er liksom over, det var søt når du var barn, og så kommer det en alder, som du sa, men du er liksom over den alderen igjen, så nå er det litt kult igjen.
0: Ja, det er det jeg tenker. Ja.
5: Er det?
0: Nei, det er for sent til å være Jeffrey. Det er for sent til å være Jeffrey Dahmer. Tenker jeg da. Men greit da, det var ikke
5: det kommer helt an på hva du skal gjøre med de. Hvis du skal liksom torturere de og sånn, så er det jo litt rart.
0: Nei, jeg vil slippe de fri. Jeg vil helst bare finne bare noen trillebår. Og så bare se på de sånn,
5: så putter de oppi liksom.
0: Har du sett sånn de vet dere, sånn de skrotter.
5: Hva skal du med trillebåren?
0: Du putter noen jord oppi, og så lager du liksom ditt eget sånn univers. Du kan leke Gud med insektene.
4: Skal du liksom gå nedover Bogstadveien med den trillebåren din?
5: Ja, for du bor liksom midt i sentrum.
0: Ja, jeg lurer på om jeg må gå litt ut av sentrum.
5: Ja, skal du ha med trillebåren på trykken da liksom?
0: Ja, for eksempel. Hvis folk har med smalahove på trykken, så kan jeg ha med trillebår.
5: Ok.
0: Ikke godt tatt imot, men det er sånn skrukketroll. Sånn skrukketroll. Vet dere hva slags dyr jeg snakker om?
5: Ja, men jeg kaller det ikke det, jeg kaller det for
0: kaffedyr.
5: Munkelys.
0: Munkelys. Ja, for det er gøy, for det ord, de har så mange ord. Men visste dere at hvis du tar dem i vann, så kan de svømme rundt og sånn? Det er veldig, jeg synes det var veldig kult. Og har du sett øyenstikkerlarver? De er også veldig, de er veldig kule. De starter jo i vann, og så svømmer de rundt, og så etter hvert så vokser de og får vinger og sånn, så bare flugger de rundt.
4: Kan veldig mye om dette. Jeg tror det er de nye.
0: Jeg var kjempeinteressert i
4: begynne den hobbyen igjen,
0: insekter. Kanskje det er det jeg skal gjøre.
2: Det er ikke din feil denne gangen.

0: Det var At du blir av Tuva Grandal.
1: Skummakultur.
0: Yes. Vi er fortsatt i studio her. Det er meg, Theodor, og Sander og Adina. Det er jo sommer fortsatt. Og dette er jo skumma. Det er fortsatt sommer. Det er sommer. Nå mistet jeg tråden min.
2: Jo, vi skal ha quiz.
0: Vi skal ha quiz. Tross alt siste sending for skumma. Ikke forever.
1: For oss da.
0: For oss,
1: det er jo sending i morgen.
0: Det er sending i morgen.
2: Absolutt.
1: Men så er det sommerferie for oss.
0: Sommerferie. Ja.
1: Ja, dessverre.
0: Dessverre.
1: Men vi ses igjen i august da.
0: Det gjør vi som rakkeren.
1: Men før det så må vi jo kose oss litt
0: med en liten summer quiz. Så jeg skal let's go. Så jeg kommer til å stille noen spørsmål, og så er det bare for deg lytteren også bare prøve å gjette med, se hvor gode dere er på sommer. Så da første spørsmål er: hva er det spanske ordet for strand?
1: La playa.
0: Er det riktig? Har du rett på?
2: Jeg tror det er riktig.
0: Jeg sier strando.
2: Jeg sier bicho.
0: Svaret er, det er playa.
2: Oi.
0: Der var du raskt. Okay, okay. Litt for raskt. Det var imponerende.
1: Estoy español, sí.
0: Ok, nå er neste spørsmål. Paradisios sommerlåt Bailando toppet hitlistene over store deler av Europa i 1997. Hvilket land kommer denne gruppen fra? Altså Paradisios, som det heter. Hvor er det disse folkene er fra?
1: Portugal.
0: Portugal?
2: Spania.
0: Jeg sier Ecuador.
1: Ah, oh, si.
0: Det var Belgia. Så da var vi, okay. Var vi helt
2: selvfølgelig.
0: Selvfølgelig, Belgia. Helt feil. Ok. Hvilken alkoholtype holdig drikke er det som regel i en sangria?
1: Rødvin.
2: Ja, jeg tror det er rødvin.
0: Jeg tror også det er rødvin, ja.
1: Dette tror jeg er den første quizen jeg har gjort skikkelig bra på.
0: Du er jævlig god på sommer, rett og slett.
1: Ja. Hva kan jeg si?
0: Neste spørsmål. Du har blitt imponert. Hva heter Norges sydligst beliggende kommune?
2: Sør-Agder.
0: Sør-Agder. Jeg sier Sauda.
1: Nei,
2: hva var det? Fylke?
1: Agder.
2: Oh, ja.
1: Vest-Agder. Kristiansand. Nei, Kragerø. Jeg vet ikke hva som er lengst ned.
0: Ikke det er Kragerø.
2: Ikke Kragerø.
1: Søgne.
0: Sogndal. Jeg har ikke peiling på kommuner.
2: Nei, ikke heller.
0: Nei, vi ser svaret. Det er Mandal.
2: Selvfølgelig.
1: Det var nesten da.
0: Det var så nærme dere.
1: Det var skikkelig bra. Det burde jeg visst. Det er jo nesten hometown.
0: Nå er det Sverige. På hvilken ukedag faller midtsommeraften hvert år? Hvilken ukedag? Så det visste jeg ikke at det var en spesiell dag.
1: Lørdag. Fredag. Lørdag.
2: Søndag.
0: Jeg vil også si søndag. Skal vi se da? Svaret er fredag.
1: Yes!
0: Sa ikke du lørdag?
2: Du sa altså, jo tre
1: fredag,
2: dager.
1: Lørdag,
2: du sa tre
1: lørdag. Dager. Nei, jeg sa to. Og en av de var riktig, og jeg var mye nærmere enn dere.
0: Sa 40% av dagene.
1: Nei, jeg tar det ikke. Det var riktig.
0: Ok, et siste spørsmål. Så runder vi av denne quizen her. Hvilket album kommer Beatles-låten Here Comes the Sun fra? Hvilket album er det den kommer fra? Ingen svar her. Nei, altså. Her var det tungt.
1: Jeg kan liksom ikke navnet.
0: Jeg sier White Abbey Road. Nei, ikke White Abbey Road. No, Abbey Road.
2: Let it be.
0: Abbey Road.
1: Okay.
0: Jeg fikk et spørsmål. Det var perfekt. Quizzen var fantastisk. Jeg lurer på hvor mange dere fikk riktig, dere som hører på. Lurer på om dere gjorde det bedre enn Adina. Det er jeg spent på. Det var en fin quiz.
1: Jeg vant jo.
0: Du vant.
1: Ja, du
0: vant.
1: Hva mener du gjorde det bedre enn meg? Det er jo ingen som har gjort det bedre enn meg når jeg vant quizzen.
0: Jeg tror noen hjemme gjorde det bedre enn deg. Du visste ikke om Mandal engang. Alle vet om Mandal. Jeg kunne egentlig alle svarene fra før.
1: Ja.
0: Jeg har jo laget denne quizzen.
1: Stemmer det.
0: Tross alt.
1: My bad.

0: Somalia?
1: Ja, det er jo
0: det. Det er det lengste å spise her i verden.
1: Også på pinne.
0: Da gjør du verre å spise,
1: ja. Ja, klarer jeg det.
0: Skal julesnacks nå?
2: Men herregud, dere, når vi må... Ja, vi har glemt å introdusere og ha intro her. Vi har bare gått rett inn på kos og punkter.
1: Hva er
2: det? Det vil jo holde den. At, men jeg vet ikke hva det er som funker. Jeg er jo Annika. Og du er
1: Melinda.
2: Og vi har gjest.
0: Vi har gjest.
2: Og snakker om jul.

0: Du hørte først Helmer med Hvit heter roman, og så var det nummer to, sang nummer to, Edel med sangen Rocky Road. Dette er en øyestid, X-lob igjen.
1: To sikker, må vi sette ned.
2: En,
1: to,
2: tre!
1: Hold!
2: Vekta på meg!
1: Fersken! Ny rushtid episode?
2: Kristian!
1: Skal bare... Nei, ja, to sekker, skal bare sjekke. Herregud! Ja, hei mamma, det er meg. Du, ny rushtid episode? Faen, hva går det?
3: Rushtid. Bære pianoer tirsdag til torsdag, 4-6.
4: Her om dagen så skulle jeg gå til T-banen. Og så går jeg, trasker min lille vei, bort til T-banen. Tenk litt tanker. Det er et fint liv. Solen er ute. Det er vakkert, ikke sant? Jeg går, ser en dame. Hun ser forvirra ut.
0: Oi.
4: Jeg tenker, er det andre folk her som kan deale med det? Nei, det var det ikke. Så jeg går liksom forbi, og så stopper hun meg. Det antok jeg at kom til å skje. Så stopper hun meg, så sier hun sånn, vet du hvor busstopp er, eller et eller annet sånt. Så jeg sier, ja, du bare går dit og dit og dit. Og så plutselig så bare kommer hånden hennes i ansiktet mitt, og så bare tar hun meg på bryna. Og så drar hun liksom

0: Der hørte du Gustav Tusen med Ta telefonen please, og så var det Amalie Holt Kleive med Åpne øyne, og du hører på Røstid.
1: Røstid!
2: Du tok mellom det.
1: Ja, ja. Jeg vet ikke, jeg har drukket øl før, jeg.
2: Oi, herregud. Jeg tror du hører på Røstid.
1: Sa du Røstpikk?
2: Nei, Røstid!
1: Røstpikk.
2: Røstid, sa du?
1: På Radio Nova, sa du?
2: Det stemmer det.
1: Røstpikk.
0: Og der begynner vi å nærme oss slutten for vårt besøk hos Røshti. Nå skal vi tilbake igjen til Skapholdt på sin, men det blir litt fancy.
3: Vi har fått lov til å være heterofil i 2 timer.
0: Ja.
3: Det er beste Røshti som har vært.
0: Ja.
3: Heterofile homser.
4: Det var rett og slett litt av et rush. Denne tiden vi hadde.
0: Ja, vi rushet gjennom det her. Dette som tiden har flytt, rushet, nei. Vi, jeg kjører videre. Men det har vært, vi har kost oss masse. Det har vært helt nydelig. Synes dere vi har gjort en god jobb, eller?
3: Ja, så absolutt. Ja, ja. Altid.
0: Altid? 10 av 10?
3: Ni. E med ni-tall.
0: Ti menn? jeg prøver å komme på med.
3: Nå roter vi oss bort her.
0: Ja, nei, jeg synes at vi har meita-feita god... Har ikke du hørt meita?
3: Meita-feita.
0: Har ikke du hørt meita-feita?
3: Nei.
0: What?
4: Det blir den nye 6-7.
0: Nei, det bergensk.
4: Ja, det jeg vet jeg.
3: Nei, den nye 6-7 8-9. Ja, det fikk jeg kjeft om her om dagen. Broren min kalte meg for Ank, fordi jeg sa 6-7.
0: Nei. Hæ? Oi.
3: Det trist, ja.
0: Oi.
3: Jeg følte seg gammel da, fordi, ja. Det, og det jeg følte meg gammel også, for det ikke ordet jeg har hørt før. Ank, det betyr gammel.
0: Oh, du Ank, Emma.
3: Ank, jeg vet det. Jeg vet det.
0: Hvordan har du hørt om Ank?
3: Og da takler jeg med Ank, heterofile, homofile, ikke homofile, skap, nei, hjelp, gjengen.
0: I hvert fall, du har hørt på Røstid med meg, Emil.
3: Linnea.
4: Marvalo.
3: Og Emma.
0: Og så må du ha en jækla meitafeite god dag videre der ute og spise pølse, vet du.
3: Noe godt.
4: Ja. Og du finner oss på lobbyen.
0: Ja, vi på lobbyen. Kan du høre på oss? Altid.
4: Altid.

0: Vittes, eller?
1: Karakterer, sketsjer,
2: gode samtaler.
0: Det ganske kult, det liker jeg.
2: Digg med Sigurd Radiotjenesten. Hva hører du på?
1: Meg? Radiotjenesten på Radio Nova.
2: Jeg må bare
1: Radio Novas humorist.

0: Ja, det var en nydelig intro. Ja, og jeg heter Bård Malde Frøyland.
1: Jeg heter Lars Christian Nyboen.
2: Jeg heter Alfred Gård Sødal.
3: Ikke sant, og jeg heter Mino Hansen.
0: Og nå er vi tom for åpningsjingler her.
1: Ja, det var det vi hadde. Men jeg har en liten overraskelse. Jeg har med noe.
2: Oi, spennende.
1: Det er Oreo.
0: Nei!
1: Hvis noen har lyst på en Oreo, så er det bare å...
2: Men er det vanlig Oreo?
1: Oreo Challenge Play and Win, men det er original Oreo.
2: Ok.
1: Er du skuffet? Vil du ha den med ekstra mye krem, eller er du av typen som liker?
2: Ja, jeg tenkte kanskje at det var noe sånn spennende, sånn radiosnacks.
0: Jeg pratet faktisk nylig med en gjeng, siste runde i Premier League var det nylig.
1: Ja.
0: Og da pratet vi om hvilken kjeks ville du helst hatt hvis du skulle vært med på Soggy Biscuit.
1: Ja.
0: Og da var det flere som sa Oreo, fordi du kan liksom legge det innimellom.
1: Men den, ja, jeg vil ha den som smaker mye i hvert fall.
0: For Soggy Biscuit, det kan jo du fortelle hva er, Alfred.
1: Alfred er oppe med kjeksen.
2: Jeg vet ikke, men det jeg kom på nå er, det, refererer du til den konkurransen hvor man skal sitte alle guttene sammen rundt et bord, og så skal man onanere
1: på en kjeks.
2: Og så er det første mann til å komme på Oreo-kjeksen, og den som siste som ikke greier å komme må spise samtlige Oreo-kjeks.
0: Ja, det stemmer.
2: Og det er det. Det er jo litt gøy det da.
0: Ja, men...
1: Etter neste jingle får du en...
0: Da får du vite hvilken kjeks Alfred velger. Men så var det en som sa Ritz-kjeks, fordi den er veldig salt og ja, men, passer bra most.
3: Man dipper jo ikke den i...
2: En kam? Jeg vet ikke hva... Det kan jo forekomme det. Du sitter jo her og spiser tunfisksalat i studio.
3: Smaker?
2: Nei, det vil jeg ikke.
3: Jeg synes at før vi starter sendingen her, så skal...
0: Tror ikke vi hører deg.
1: Jeg har ikke lyd på mine aldre.
0: Du skal sånn... Mikken ikke.
1: Mikken vil ikke.
2: Hva med her da? Ok. Jeg kan ha dobbelt mikk da.
1: Det blir mye.
2: Ja.
4: Hører du meg nå? Nå! Hallo, her har jeg sittet og pratet i lenge, og så er det ingen som har hørt
1: det. Tunfisk-historia, det var ganske inspirerende, så det er fint å gjennomta den.
4: Men jeg synes at...
5: Du drepte mikrofonen.
4: Ja, takk. Du er så frekk i dag. Jeg synes at du skal smake på tunfiskrøra, den lille biten der. Jo. Du sa du hedret meg i sted. Kom igjen, du må smake.
5: Nei, men sånn helt der, det handler om kontekst. Jeg kan spise tunfisk på mange steder, men ikke her i studiet. Ikke utenfor hjemmet, da kaster jeg opp.
1: Jeg tror du har lyd, Alfred. Hva er lyd da?
0: Nei, det var ikke lyd i den greia.
4: Du snakker direkte til meg, men ikke Mikkel.
0: Det er sånn
4: da synes jeg Lars Christian skal få smake på...
1: Nei, men jeg har ikke noe behov for...
4: Ja, kom igjen da,
1: faen. Ja, men hva er det det er for noe i den salaten ellers da?
4: Det er tunfisk.
1: Jeg har noen allergener, jeg vet
4: det. Og så er det agurk. Det er rødløk, det er lime.
1: Spørhøl seg for nasen.
4: Nei, vet du hva? Nå overdriver du helt sykt.
1: Jeg synes det er kult at her er det en halvåpen boks med ginger beer, Old Jamaica, som står her fra før vi hadde sending. Så hvem som har lagt at
0: ingefærhølen
1: sin?
0: Ginger beer. Wagwan. Wagwan. Nei, men nå er det på 2 og 3, men på 4... På 4... Så står det ikke.
1: Hva kaller du ikke opp? Hva vil du ha nå? Hvor mange stikk har vi? Vi har jo ikke kontroll.
5: Da har vi
1: det. 5 stikk, og så er det bra. Ok, nå er det dere vil gjøre som neste. Er det langt enn det
5: fotballet?
1: Nei.
2: Vi la den inn i jingle, men så fant vi den ikke inne der.
1: Langt enn det er pausa til musikken her.
5: Let me try.
2: Jeg har fått en kvise over penis, altså sånn på...

0: for det er det jeg har aldri fått med, så fikk jeg en kvise for han. Jeg tror jeg har fått en type besiden.
1: Jeg tror han også kan.
2: Renner fortsatt vann ned i bekken. Refens penger rekker stekke. Men hva er vitsen når de uansett blir vekk i next level? Hva er det nye? Samme gamle regner bare treffer paraplyen. Tenker litt for mye for tiden.
0: Ja, men det der.
2: Hvor er

0: Det var Hester V75 med full snirkel. Sirkel.
1: Vi er radiotjenesten, og vi skal gjøre hat kult igjen.
0: Ja, boys. Velkommen tilbake til radiotjenesten. Nå har vi også en dame, som vi også hadde med i stad, men da hørte vi ikke hun så godt.
2: Nå hører vi, ja. Vi har jo hørt litt mer enn vi skulle i pausen.
3: Ja, jeg bare beklager for det, folkens, for dere som hørte.
0: Hvilken pause?
3: Jeg blir litt jeg blir jo egentlig bare litt stresset, for jeg tenker ikke over hva jeg prater om i de pausene. Det er liksom bare sånn slappa tid og sånt. Og det jeg presterer å prate om på de 2 minuttene er at jeg har kvise på penis, og at jeg blir... Vet du, jeg tror ikke jeg skal nevne det en gang.
2: Nei, vi har hørt det allerede en gang.
0: Og jeg hadde ikke skrudd av mikrofonen på det tidspunktet. Ja. Så dette har gått ut til alle norske borgere.
2: Alle samtlige som hørte det her visste jo det her før vi visste det. Så det her er kjempe.
0: Samtlige.
3: Mitt navn er blant annet, er som bare sånn dere vet, Adrian Skoghaug.
2: Skoghaug?
3: Nei, Skogstad. Skogstad Pedersen.
2: Ja. Ja. Det er radionavn, altså.
0: Ja. Er det noe verre du kunne sagt på lufta?
3: Ja, det er det.

0: skikkelig gærter.
1: Nei.
2: Gjør
1: det, det er
2: da.
1: Ikke det første
0: du gjør. Jo, men sånn at, man, at det høres ut som at man liksom ikke mente det da.
1: Høres ut som du driter på deg litt da.
0: Ja, ja. Og så blir de andre sånn at det lukter skikkelig
1: ille. Da er det, da er det jo faktisk driter på seg på lufta.
0: Ja,
3: det er jo litt funny da.
1: Ja, er det? Du synes jo ikke det, du synes sånn at det er ekkelt.
3: Ja, ja, det synes jeg jo. Men for andre, litt sånn lavpannede folk, så er det nok litt morsomt.
0: Ja, lavpannede folk? Lavpannede.
1: Jeg synes det er veldig morsomt
0: det. Det er jo mest morsomt den som gjør det, eller de som er der.
3: Han som gjør det.
1: Hører på. Har du morsomst?
3: Ja, de som hører det, men ikke er det.
0: Ja,
3: det er
0: ja, men de er sånn, gjør de det egentlig? Har de noen bekreftelse? Ja, sånn, sitter de og later som de har bæsjet på seg?
3: En som har korona, kanskje? Som, eller som har hatt korona, som har ettervirkning, som ikke har luktesans.
1: Ja.
0: Men har,
3: en som er tett i nesa, han og i studio, han må jo synes det er et lettis.
1: Det er drømmen, faktisk.
0: Ja, men altså, du mister jo, når du har korona, så mister du jo ikke all smaksansen. Du bare kjenner liksom om det er salt eller søtt.
3: Men, du mister jo luktesans, da.
0: Ja.
1: Du kan miste.
0: Men er det sånn, man hadde jo kjent det igjen.
1: Hæ?
0: På en måte.
1: Ja, det kjente, ja, ja, jo da, det er sant. Men det beste ville være, hvis du, Alfred, hadde mistet luktesansen din, hadde du fortsatt syntes det var like ekkelt med alle de tingene som du synes er ekkelt?
3: Ja, åpenbart.
1: Så da er det egentlig ikke det det går på. Så nei. Da...
0: Men hvis man var født uten luktesans, og spiste rare ting, og så fikk man det,
3: hvor mye av nesa må du miste før du mister din luktesans?
1: Fysisk?
3: Ja.
0: Altså, du tror ikke du har så mye med selve nesa
1: nei,
0: å gjøre?
1: Nei, nesegangen, det er ikke noe
0: lukter. For i så fall er det jo visse etnisiteter som burde...
1: Ok. Nei, ja.
0: Det...
1: Ja, vi går videre.
3: Ja, vi går videre. Snakker om etnisitet, la oss gå videre til VM.
1: Nei, men så bak deg, Alfred, er det verdens søteste lam på veggen.
3: Ja, det er interessant for lytterne å høre på.
1: Jeg synes det er veldig interessant å høre på. Det
0: henger et lam på veggen her i studio.
1: Det er påskelam på neste år. Ja.
0: Ja, de har begynt å avle nå.
1: Ja, men da blir det bra neste år da.
0: Ja.
3: Men kan vi prate litt om etnisiteter i VM?
0: Ja, vi kan det. Mm. Jeg vet at han som var Frankrikes manager for noen år siden, han sa at på et lag så må du ha, han var hvit da, han sa at du må ha en del mørke spillere som er motoren i laget, og så må du ha noen hvite paymakere.
3: Sa han det, faktisk?
1: Sa han det?
3: Tuller du?
1: Ordentlig?
0: Jeg tuller ikke.
1: Er ikke han som er trener
3: nå? Han har jo bare en hvit playmaker, og det er Griezmann. Han er ute av landslaget nå.
1: Men Deschamps har jo vært trener for Frankrike ja, lenge.
0: Det var før det.
1: Oh, yes. Okay.
0: Med mindre det var Deschamps, bare han så litt annerledes ut.
1: Det ville jeg jo tro han gjorde.
3: Deschamps ligner litt på Jonas Gahr Støre, synes jeg.
0: Ja, de har litt samme aura.
3: Ja.
1: Mangler på aura?
3: Nei.
1: Synes du Jonas Gahr Støre er aura?
3: Ja, det synes jeg.
1: Ja, ok, kanskje litt da.
2: Ha
3: papi. Ja, synes du det?
2: Ja, litt.
1: Det er bra. Oh,
2: den funker igjen.
1: Ja, den funker. Ja.
0: Ok, fuck, marry, kill.
1: Oi. Det er Deschamps, skulle Støre og Griezmann.
3: Rudiger.
2: Jeg vet ikke hvem halvparten av disse mennene er.
0: Nei, hvis du ser for deg Støre og sånn fransk Støre.
3: Litt
0: så,
3: lavere.
1: Litt lavere og litt rundere.
2: Oui, oui.
1: Men ja, du fanger din fuck, marry, kill, Bård.
0: Ja, det var egentlig de tre.
1: Deschamps, Støre og Griezmann.
0: Ja, og Alfred.
1: Mm. Deschamps, Støre og Alfred. Jeg hadde gifta meg med Støre.
3: Men hvis man tar heller noe litt mer lokalt, hvis vi tar fuck, marry, kill på landslaget.
0: Ja, det er fint.
1: Vårt herrelandslag.
3: Håland, Ødda og Ryerson.
2: Men jeg vet ikke hvem de to siste.
1: Jeg hadde ligget...
3: Ødda, Ødegård. Martin Ødegård. Han vet jo meg.
1: Ok, ok, ok. Jeg hadde ligget med Ryerson, så hadde jeg gifta meg med Ødegård og drept Håland.
3: Nei.
1: Jo.
3: Hallo?
1: Men, ja, men altså, du må jo gifte deg med Ødegård.
2: Hvorfor hadde du...
3: Drept Håland? Det er en største nasjonal. Okay,
2: ja, men gifte deg med Håland, så har du liksom...
3: Ja?
1: Det er ikke så pen, han.
2: Drita gen for barna dine.
3: Nei, men han er jo...
1: Ja, det er sant, men det gjelder Ødegård. Hva hadde du sagt, Bård?
0: Jeg hadde gifta meg med Ødegård... Jeg har ligget med Håland. Det er bedre historie enn å ligge med Ryerson. Da sitter ja, Mina i studio her sånn. Hvem er det? Ja, hvis det er Håland, så er det sånn
1: ja, må jeg si, lykke til med å drepe Ryerson. Han ja, er en harding, ass.
0: Men egentlig bedre fuck, marry, kill er, har dere sett det klippet av han kompisen til Ryerson?
1: Han med den gøye geita.
0: Som tar øl på haka her sånn.
2: Ja, ja, den ja.
0: Hvis man tar han i stedet for, da kjenner jo alle til alle ja.
1: I stedet nei, for Ryerson?
0: Du går Håland og han
1: Jeg hadde fortsatt drept han figuren
3: altså, nei, nei, nei, ok, hør da, jo, ok, jeg hadde, nei, jeg hadde ligget med geitmannen. Nei, jeg hadde blitt knellet av Håland og så hadde jeg gifta meg med han geitfiguren.
1: Nei,
0: for du hadde vært den som mottok.
3: Ja, ja, jeg håper med Håland, ja. Jeg håper ikke du håper ikke du sier
0: jeg er klar for å bare tøye strikken.
3: Jeg tror ikke du hadde

0: Sitter du her og hevder at du hadde vært the giver i et forhold, et seksuelt forhold med deg og Haaland?
1: Det er ikke størrelsen som teller.
0: Men du da, Mina?
2: Jeg.
0: Kunne du ligget med Haaland?
2: Tja. Jeg synes ikke han sånn spesielt kjekk, skal jeg være helt ærlig. Syns dere det?
3: Han er veldig nei, men han har bra kropp da, på Martin, han toppresetter.
4: Jeg har lyst til å knedre deg.
3: Du har litt bra Haaland på det. Men ja, nei. Ødegård da?
2: Ja, det litt bedre.
3: Ødegård er pen da. Ja. Men han sånn pretty boy.
4: Han har litt sånn flau goatee, eller
3: han har litt dårlig skjeggvekst. Han har ikke noe lenger, nå har han tatt bort alt, så nå er han helt tynga.
0: Han har dårlig D-game, ass, det er jeg 100% sikker på.
2: Tror du det?
0: Ja, da er drit dårlig D-game.
3: Men tror du Haaland er bra?
0: Ja,
3: jeg tror det er motsatt, jeg bare for å se sånn ut, så tror jeg det er motsatt.
4: Han er jo en okse, så jeg tror det bare er bang, bang, bang, bang.
3: Så er det ferdig.
4: Mens Ødegård
0: er jævlig effektiv foran mål, vet
2: du. Jeg tror Ødegård er en bedre elsker.
0: Ja, han er en playmaker.
4: Men han tror jeg blir sånn Knut Arild Hareide, det blir litt veldig koste.
0: Jeg tror han begynner å gråte hvis han ikke får aftercare etterpå.
2: Snur seg ut og sutter.
3: Og Ryerson tror jeg er en monsterpenis.
0: Jeg tror han, jeg tror faktisk,
2: hvem er denne mannen? Kan du vise meg det?
0: Han er ganske hønk, ass.
4: Han er veldig god.
0: Se her.
3: Dette er en alternativ VM-podcast.
2: Dette er den meste guttbra at jeg har vært med på.
3: Nå skal vi prate om gutter.
4: Face-reveal på Ryerson.
3: Men det der er et dårlig bilde. Finn der han har den kule sveisen sin.
4: Hvilken hårfarge har han på det bildet?
3: Det vanlige.
2: Er det han som har sånn der
4: kjedelig?
3: Masse forskjellige hårsveiser.
2: Ja, han, ja.
0: Rosa hår.
3: Og så hadde han sånn fotballmønster. Eller sånn leppehudmønster.
2: Ja, det kan være litt fett, ja. Fint,
4: ja. Ja, men da vet vi det.
2: Yes.
4: Smash or pass, Ryerson?
2: Sånn halv-smash.

0: Konglen befaler.
1: Konglen befaler er på plass igjen. Det er jo juni. Og juni er jo en viktig måned på flere områder. En av dem er at det er Pride. Og vi i radiotjenesten er jo såpass liberale og flinke som vi er, vil jeg påstå, er vi jo glad i Pride. Vi synes det er fint å feire kjærligheten og inkludering og mangfold. Og i den forbindelse så har jeg en høne å plukke med deg. Fordi vi har jo alle noe svin på skogen, noen problemer. Så i dagens Kongen befaler så har jeg bedt deg om å ta med det som er minst Pride-aktig hjemme hos deg. Sånn at vi kan brenne det.
2: Eller mer pride-fientlig.
1: Ja, mest pride-fientlig. Slik at vi kan ta det, så vinneren er jo egentlig her taperen, og så brenner vi det etterpå seremonielt. Neida, men ja. Er oppgaven forstått? Har dere ikke tatt med det dere skulle ta med?
2: Ja.
1: Er det noen som har lyst til å starte?
2: Jeg kan begynne. Så det er på en måte, ja, det er noe jeg fant hjemme hos meg, men det er på en måte ikke i huset mitt.
1: Okay.
2: Og det jeg fant var at jeg satt på Facebook, og så fikk jeg opp et innlegg av Dan Bichoy.
1: Ja, da vet vi hvor vi skal være igjen,
2: ja. Har du sett det?
1: Nei, men jeg vet jo hvem vi skal være igjen, eller ikke, cirka i hvert fall.
2: Ja, så man tenker jo, hvordan kan det være pride-fientlig med Dan Bichoy, som er
1: det er et godt spørsmål.
2: Skjev. Ja. Han er et eller annet sted på spekter, eller på
1: spekter.
2: På flagget. Ja, på flagget. På fargespektret. Men han la ut et, for det er en dag siden, står det, så la han ut et innlegg som var litt sånn mot Pride, som var et veldig ironisk innlegg.
1: Han var ironisk, eller var det ironisk?
2: Ja, han var ironisk, for han, jeg tror ikke han er så giret på Pride.
1: Nei.
2: Og da skrev han blant annet, for vi homofile menn har opp gjennom tidene blitt stereotypisert som noen glitrende feminine tulljenter. Det kan vi ikke ha noe av. Derfor må vi stereotypisere homoen til å ligne en glittrende feminin tulljente i stedet, med flagg og parader, glitterstøv og regnbuer. Det er det som er gøy. Den som er mest homo er den som gjør seksualiteten sin til hele identiteten sin, og nå er det endelig deres tur. Helt i tråd med vestens aller grådigste kapitalister og kynikere skal leie inn. Legningen min stereotypiseres og markedsføres som om det var Halloween i en hel måned.
1: Ja,
2: og så fortsetter det sånn ganske lenge. Men litt vanskelig å skjønne ironien i alt, egentlig. Går litt frem tilbake, men moralen er egentlig at det tar litt vel av.
1: Det tar litt vel av.
2: Ja. Hilsen Dan Bichoy.
1: Homofil
2: fyr.
1: Homofil fyr. Det er jo, han kan
3: men
1: jo gå
3: han,
1: i...
3: Men er han homo, egentlig? Jeg har lurt på det.
1: Han har sagt det selv, gjør han ikke det? Da må vi vel nesten...
2: han henger jo frivillig med Nora Haukland og Sofie Lise.
3: Jeg tenker. Men han er bare så sur hele tiden på alle andre homofile. Så...
2: Ja, men jeg tror det er...
1: Han skulle ønske at han var sånn glitter, tror jeg.
3: Ja, han tør ikke.
1: Nei.
3: Det er det.
1: Derfor paraden er jo for han. Men han kan jo gå i paraden uten glitter, da. Kjenne, ta tilbake at paraden, den skal jo feire mangfoldet. Da kan du gå der i skinnjakke og så sur ut, da. Det er greit, da. Kom igjen, ja. Bli med alle inkludert og velkommen.
2: Det som er greia, men han prøver egentlig å si, for han skriver også i dette innlegget, at selv om jeg har hatt det lettere enn barndomskompisen som slet med overvekt, eller veninna mi som ble høy.
1: Ja.
2: Så han mener egentlig at det er en kamp som er veldig liten. Mm. På en måte.
1: Oi, wow, det er... Ok, bra, svart. Vi
2: skal ikke legge noen ord i choice min.
1: Nå har mange vitser på lager der. Vær så
2: god. Ja, det var mitt bidrag.
1: Bra bidrag. Alfred, vil du ta med ditt?
3: Yes. Jeg har tatt med...
1: meg selv og mine holdninger.
3: Jeg har tatt med hele min gamle russebuss. Neida. Jeg har tatt med Jesus-statuen fra hjemmet der jeg bor.
1: Wow.
3: Okay. Der, jeg vil ikke si hvor jeg bor, men jeg kan bare si at...
2: det er ikke dildonissen.
3: Hæ?
2: Dildonissen.
3: Dildonissen?
2: Ja, det er en... den røde nissen som står i rundkjøringa ute ved på enden av Barcott, hva heter det? Gamlebyen.
3: Ja, ja.
2: Gamlebyen så er det en rundkjøring med en svær rød nisse som står og holder en dildo.
3: Ja.
2: Og hvis du googler dildonissen, så kommer han opp.
1: Ikke gjør det. Ikke googler dildonissen. Vær så god.
3: Jeg vil ikke si hvor jeg bor, men vi har i hvert fall en Jesus-statue der jeg bor.
1: Ja.
3: Og nå har det, der jeg bor, nylig vært en diskusjon på grunn av at noen gjorde et lite stunt og har tatt og sydd et enormt Pride-flagg og heiste det opp i vår eneste flaggstang.
1: Okay.
3: Natt til 1. juni.

0: Nice.
1: Og det er mange der jeg bor som er glad i denne Jesus-statuen og det den symboliserer. Og et par av dem er da, som følger av dette, ikke så glad i at det flagget heises opp.
0: Nemlig. Ok. Mm. Riktig, så det er Jesus-statuetten du har tatt med på.
1: Det er den jeg har tatt med for å symbolisere problematikken som knyttet i vårt hjem.
0: Wow, det var jo veldig... Det hadde mange lag.
1: Det hadde mange lag, ja.
0: Hadde mange lag.
2: Litt som VM.
0: Mm. 48. Ja. 48 lag, den bidraget ditt. Ok, bra. Vi må kåre en vinner her, fordi tida flyger for oss.
1: Du hadde ikke med noe, du? Du hadde ingenting. Ja, men... Pride, fiend, gay. Men...
0: Nei, nå må ikke jeg... Har vi noe pride, fiend, gay? Nei. Vi har ikke noe, vi har ikke flagg da.
2: Det er ikke noe problem dessverre. Lenger. Det er ikke noe feilfintlig.
0: Men poenget, en gang så skal vi ha en kongenbefaler der reversed roles, så det er jeg må ta med. Ja. Det er deres bidrag, men det blir til dag.
2: Men en ting som er litt meta sånn sett, med greier jeg tok med, var at jeg tok med noe en homofil person har postet på Facebook.
0: Ja, det er et veldig bra bidrag.
2: Meg er, da er jeg ganske pridefintlig på en måte.
0: Som får opp det.
1: Hva sier du? At jeg bor på et hjem der man er kritiske til det, og du får det opp i algoritmene dine.
0: Ok, jeg satt ned foten, jeg bestemmer. Vinneren er Alfred.
1: Ja, det er godt å høre. Ja, det var vel så forventet. Jeg er jo ganske god på akkurat Pride-fintet. Neida, jeg er på den... Jeg var en av de rebellene, eller ikke rebellene, men en av... natteravnene, nattevandrerne, ja, som heiste flagget natt til 1. juni.
0: Den backer vi.
1: Kult.

0: Det var Henke med Ulovlig Flow, og du hører på Radiotjenesten.
1: Radiotjenesten, programmet du kan ta på din.

0: Det var Signe Dø med Fy faen.
1: Digg med Siggo radiotjenesten.
0: Ja, boys, da var episoden ferdig.
2: Da skal jeg ta opp siste kjeksen, så har vi rundet
0: siste kjeksen.
2: Det var ikke full pakke det her, altså. Vi vet ikke, mumla seg helt pakke.
3: Det var det da du åpnet, men jeg har bare fått en.
0: Hva er det blitt av all Oreoen? Nei, men nå har vi...
3: Har du spist all Oreo-kjeksen?
0: Nå har vi sånn 30 sekunder igjen. Er det noe, det dere har på hjertet?
2: Har du spist opp far sin cola? Jeg har hørt den, sett den.
3: Ja. Spist opp far sin cola.
2: Drukket far sin cola.
4: Ja, uansett. Ja, nei, jeg har ikke mye på hjertet. Ha et godt VM. Jeg spør at det mer om fotball.
0: Og frykt ikke, det blir ikke noe mer fotballfokus.
3: Nei, på ingen måte. Det har vært, men det er vel...
4: Har vi har sending neste vik, og da er det 2 timer til kampstart, og vi følger med sending.
0: Åh, glad ikke jeg skal ha
3: sending.
4: Jeg har sending, faen.
3: Ja, da er nok jeg møkkfull.
4: Jeg er jo det, men jeg har sending vel.
0: Jeg skal se fotballkamp nå etterpå. Kjæresten min spiller, griner, bort mot et eller annet lag. Det skal jo regne, flomvarsel.
3: Oi,
4: wow.
0: Så med det sier jeg ha det bra.
4: Ja, ha det bra.

0: 6-1-2 med deres kultklassiker 6-1-2 for alltid. Det er jo en Formel 1-sommer som er... Jeg føler på en måte Formel 1-sommeren startet nå med Barcelona-Catalonia Grand Prix. Jeg. Nå er det jo Østerrikes Grand Prix 26. juni, før det britiske Grand Prix uka etter, på min bursdag 5. juli. 19. juli er det Belgias Grand Prix, og så Ungarn uka etter der igjen. Så kommer da sommerpausen fram til slutten av august. Hva er, og vi er jo en Formel 1-podcast. Vi har laget ukentlig episode fra sesongstart til sesongslutt i 3,5 år på rad nå.
1: Femte året nå.
0: Er det femte året? Ja. Hva er det du sier?
2: Er det det?
1: Ja.
2: Vi snakker med den på skolen.
1: Vi startet 22-sesongen, 22, 23, 24, 25, og så nå er vi da i 26-sesongen, eller 26-sesongen.
0: Jeg kan nesten ikke tro det.
1: Vet du, det mest...
2: 26-sesonger.
1: Jeg trodde du hadde bursdagen i oktober, så jeg ble overrasket.
0: Jeg har bursdag 5. juli, og det har hvert eneste år jeg har kjent deg.
1: Ja, jeg er bare dårlig på bursdager.
0: Men derfor tenkte jeg, vi må gå litt gjennom hvordan Formel 1-sommeren blir for vår del. For vi kommer jo til å påvirkes av Formel 1, men vi påvirker også våre lytteres sommerøy, for de liker å høre på oss, tror jeg.
1: Ja, kanskje.
0: Det blir episode hver uke, det skal jeg personlig garantere at det blir. For ja, det er nok jeg som må dra lasse, men det er litt fordi jeg skal jobbe med Formel 1 i sommer på hobbybasis. Men profesjonelt sett skal jeg jobbe med sykkel.
2: Jeg var ute etter den da.
0: Ja, du hånda på vei opp i en slags wanker-symbol med en gang, men du rakk det ikke. Hvordan er din sommer, Jon Halvdan?
1: Jeg har ferie i juli, fra min jobb. Det er motsetning til deg, så er det høysesong. Det kommer an på hvordan man er anlagt. Det er noe sånn type nerd er da jeg, så jeg er her neste uke, og så er jeg i Japan i 3 uker, og så er det en bursdagsfeiring der, så jeg blir borte 4 uker.
0: Borte 4 uker fra og med ikke neste uke, men uka etter?
1: Ja, en 90-årsdag. Ikke min egen.
0: Fra med 30. der du også har bortreist.
1: Ja, dette er ikke for lufta.
0: Lufta for alle som du pleier å si, Herman. Da er det spørsmålet. Kan jeg stole på deg? For du jobber jo med sykkel nå, og jeg skal jo jobbe med sykkel i hele juli.
2: Ja.
0: Hva skal du i juli?
2: Jeg skal på de siste 5 dagene av turen.
0: Ja.
2: Turen.
0: Turen.
2: Turen.
0: Turen. Tour de France, for de som ikke kjenner seg det.
2: Ja.
0: Fordi din arbeidsgiver, Uno X, skal jo være med der.
2: Ja, det stemmer. Så jeg tror, hvis folk, nå sitter sikkert folk og er spent på når jeg reiser ned. Jeg reiser ned klokka 11, tirsdag 21. juli.
0: Ikke sant?
1: Mm. Så hvis dere spiller inn på mandag, så går det bra.
0: Ja, for det får bli, og studioene her på Radanova skal også pusses opp litt.
1: Ja, det stemmer det.
0: Så 2 uker i løpet av sommeren så kommer de til å være stengt. Så som alltid så blir sommeren litt sånn provisorisk.
2: Ja.
0: Men det kommer episoder hver dag. Hvilken plass kommer Formel 1 til å ta i idrettssommeren? Jeg er litt spent på, for nå er det ikke bare fotball-VM, men Tour de France også, som både Herman og jeg...
1: Ja, men det er det jo hele tiden.
0: Jo, men når liksom fotball-VM kommer litt opp på det også, fotball-VM nå tar jo aldri slutt. Det varer jo så lenge.
2: Jeg vet det, og Norge spiller i dag, og jeg gleder meg litt, men samtidig ikke, for de går videre uansett. Det er ingenting på spill.
0: Hvis de tar 3 poeng, så går de vel videre.
2: Det er ingenting på spill for noen land. Fader, altså. De har ødelagt VM.
1: Slutt da.
0: Jeg er litt imellom, fordi at det skal spilles typ 70 kamper for å fjerne. Det føles jo som 8 lag.
2: Og du vet hvilke de 8 er.
0: Og det er kanskje 10-12 eller noe sånt, men det er så få lag. Det burde vært en halvering etter gruppespillet.
1: Men er det ikke deilig at det er fotball kontinuerlig da?
2: Ja, men jeg gidder ikke se Mose 2 mot...
1: ja, men typ Tyskland mot Curaçao, så får du jo da at...
2: Mose 2
1: mot... At Tyskland mot Lambertseter, som det der, basically, at Lambertseter skal score et mål mot Tyskland.
2: Men det er jo ikke...
0: Men jeg er enig i at det føles ikke ut som det står så mye på spill i gruppespillet, og det liker jeg ikke. Hvordan...
2: Mye VM har du sett det nå?
1: Jeg vet ikke, 5-6 kamper kanskje?
2: Har du sett 5-6 kamper?
1: Ja.
2: Fra A til Å?
1: Ja.
2: Har du det?
1: Ja.
2: Mye har du sett det?
0: Fire kamper aktivt.
2: Fra A til Å?
0: Nei, ikke absolutt alt.
2: Jeg tror det er jeg for fotballinteressert. Jeg har ikke sett noen ting.
0: Men for eksempel 5. juli.
1: Du har bestemt deg for at ikke du liker det.
0: Nå skulle jeg prøve å pense oss inn på Formel 1.
2: Ja.
0: 5. juli, da er det 2. etappe av Tour de France. Det er, det britiske Grand Prix. Og det er 1/8-finaler i VM. Hvordan blir den idrettsdagen? Hvordan kommer dere til å arrangere disse tre? Du er jo på en måte, du må jo på en måte, vi Herman er jo litt tvunget til å velge en her.
2: 50 juli.
0: Men da er du hjemme, da jobber du hjemmefra.
2: Ja,
0: da
2: kan du... jeg får med meg alt, mest sannsynlig. Eller, ja.
1: Det går jo ikke samtidig, gjør det. Jo.
0: Nei, men, det, men alt går jo i løpet av dagen.
2: Og, Formel 1 og Tour de France.
0: Og jeg kan slite litt med å få solgt inn hjemme at sånn, denne dagen skal jeg bare se på idrett, jeg. Jeg skal jobbe i 8 timer, og så skal jeg se på Formel 1 før jeg drar, og se på fotball når jeg kommer hjem.
1: Ja, jeg kan på en måte forstå det, men hvor ofte er Norge VM, kan man jo si?
0: Nei, det er jo ganske ofte det. Ski-VM, skiskytte-VM har hvert år. Og,
1: er det fotball vi tipper? Er det det du får i retur? Ja, men Theis, de er jo i ski-VM hele tiden. Hva har du å si at det er fotball-VM nå?
0: Nei, bare annet hvert år. Skiskytter hvert år. Ja. Sykkel-VM hvert år.
2: Anterselva.
0: Anterselva. Ja.
1: Kvinnehåndball.
0: Ja, eller herrehåndball.
1: Men, nei, det teller ikke like mye.
0: Men hvordan kommer dere til å prioritere det? Jeg spør litt på ekte, hvordan legger dere opp idrettssommeren?
1: Altså, jeg ser jo ikke Tour de France, så det er jo på sånn sett greit.
0: Det er hyggelig at du bryr deg om det vennene dine jobber.
2: Ja, enig. Det er kult.
1: Hvor mange konserter dere har vært på med Oslo Film?
2: Han bryr seg ikke om Tour de France, og han neglisjerer den storyen min om sykkellivet.
0: Og han elsker Hitler.
1: Hvor ofte har dere vært på min arbeidsplass?
0: Nei,
1: det er mulig ukentlig.
0: Men den er ikke like til lenger.
1: Dere har ikke spurt meg om, kan jeg ordne, jeg orker ikke betale for det her.
2: Men jeg hører jo ikke bass.
1: Men det er ikke så farlig, for det høres ikke den salen uansett.
2: Jeg skal svare.
1: Ja, jeg skal svare først. Jeg kommer til å prioritere Formel 1, og dernest fotball. Og så Tour de France, det er jo ikke så farlig. Jeg kan jo ikke være i Japan og se 5 timer Tour de France hver dag, det går ikke.
0: Tenk hvis Japan gjør det bra i fotball-VM.
1: Ja, det er jo, da skal jeg jo ut og se kamp.
2: Men det er altså, man hører at ikke du ser på Tour de France når du sier Tour de France.
1: Ja, turen.
0: Det er jo en del syklister som kaller det sykkelløp også, så det, jeg vet ikke om nei, korrekt terminologi har sånn.
2: T-O-R. Tour de France.
1: Tour de France kaller jeg det. Tour Husovd de France.
0: Hva kommer du til å prioritere det, Herman?
2: Jeg har en sykkel,
0: ja.
2: For det er jo faktisk min jobb.
0: Ja.
2: Så har jeg 2 VM og 3 Formel 1. Og jeg har ikke noe streaming-mulighet på Formel 1 as we speak.
0: Ikke sant?
2: Men jeg...
1: Det lover godt.
0: Husk at siden vi lager Formel 1-podcast, så kan du sannsynlig skrive på skatten.
2: Oi,
0: at du får
2: det, faktisk sant.
0: Det du betaler for, F1 TV for eksempel.
2: Men,
1: ja, må først ha et foretak da.
2: Men utfordringen er jo at jeg... Altså, jeg synes Formel 1 begynte å sette seg litt med Antonelli og sånn. Det er mitt ordentlige svar. Men det som nå skjedde med Antonelli 0 poeng og Hamilton litt liv i og sånn, hvis det fortsetter å utvikle seg, ja, så ville jeg faktisk sagt 1 sykkel, 2 Formel 1, 3 fotball, for det er så mye fotball hele tiden.
0: Helt enig, det er ingenting som står på spill. Men det vi trenger nå er at det går litt dårlig med Antonelli i Østerrike og i Storbritannias Grand Prix, og at Hamilton gjør det greit begge steder. Det trenger vi. Litt mer om, hva skal man si, historien i resten av sesongen skal jeg prøve å utfordre Herman og Jonathan på nå.